0: 98 FM.
1: Четири часа. Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Пет часа. Минути за народна музика.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

като светулка плахо примижа една цигара някъде далече.

пъв, вали, вали, пълзи и дращи по стъклата, а аз запалвам клечка от кибрит.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 6. Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 7. Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 8, слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Добро утро! 20 години се навършват от съвременните археологически проучвания на Трапезица. Крепостта, която заедно с Царевец формира сърцето на средновековния столичен Търновград. Резултатите бяха представени на място на съвместно събитие, което Националният археологически институт с музей към Българската академия на науките реализира с Община Велико Търново. По време на обиколката на Трапезица, кмета Даниел Панов награди с почетен плакет средновековен Търновград и старопрестолна грамота президента на България в периода 2002-2012 година Георги Първанов. Панов подчерта ролята на Георги Първанов за възобновяването на разкопките на Трапезица през 2006 година. Тогава за крепостта е обявена 30-годишна програма за проучване. Сред гостите на събитието бяха също председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева и директорът на Националния археологически институт, доцент доктор Христо Попов. Проучванията през тези две десетилетия са обобщени в сборника Средновековният град Трапезица, който събира в едно проучванията на Пламен Дойчев, Константин Тотев, Диана Косева, Мирко Робов, Деян Рабовянов, Стилян Иванов, Венко Иванов, Йордан Алексиев. Трапезица заслужава цялостна реставрация. Затова Община Велико Търново инициира и възложи проектиране на реставрация, консервация и адаптация на археологията в южния и източен сектор на крепостта, разположени точно срещу Царевец, обясни Даниел Панов. Заместник министъра на културата, доцент Пламен Славов, също бе сред гостите на събитието. Той пое ангажимент, че още през 2027 година ведомството ще отговори на очакванията за финансиране на работата по Трапезица. В периода до 11 октомври Пътна полиция се включва в международната кампания на Roadpol «Фокус върху пътя», насочена към предотвратяване на разсеяното шофиране и повишаване на вниманието на водачите по време на движение. Кампанията поставя акцент върху един от сериозните рискови фактори за възникване на пътно-транспортни произшествия – отвличането на вниманието на водачите от пътната обстановка. Акцент е използването на мобилни телефони и други електронни устройства зад вулана. В рамките на кампанията Пътна полиция ще засили контрола за спазване на правилата за движение, като служителите ще следят и за нарушения, свързани с разсеяното управление и неправомерното използване на мобилни устройства от водачите. Средно училище Вела Благоева в Велико Търново получи финансиране в размер на 31 574 евро по акредитиран проект по програма Еразъм Плюс. Средствата ще осигурят нови възможности за междукултурен обмен и повишаване квалификацията на екипа. В рамките на инициативата 10 учители ще участват в обмяна на опит и наблюдение на учебния процес в Полша и Италия, а 10 ученици ще посетят Турция за съвместни обучения със свои европейски връстници.
0: Спортът.
1: Изключителен успех постигна Великотърновският клуб по художествена гимнастика «Етър» на Държавното първенство за ансамбли. Девойките старша възраст спечелиха сребро и бронз в категория «Елит» и получиха суперлативи за представянето си от легендите Мария Петрова, Илиана Раева и Мария Гигова. Пресияна Колева, Божидара Минчева, Габриела Коларова, Ивайла Илиева и Никол Колева направиха много силно представяне с композициите си на 5 топки и 5 ленти, като в многобоя останаха на пето място, но в финалите заслужиха отличия. На топки изпълниха много оригиналната си композиция блестящо и спечелиха сребърните медали. На първо място се класира отбора на клуб Илиана София. В финала на 5 ленти отборът на Велико Търново спечели бронзов медал. При децата до 11 години най-новият отбор на клуба, съставен от талантливи гимнастички Крисия Добрева, Дария Колева, Рая Атанасова, Виктория Димитрова и Ема Пехливанова изигра двете си композиции с топки и без уред с много енергия и желание и зае 10-то място на съчетанието без уред. При девойки младша възраст Анастасия Ангелова, Пламена Христова, София Александрова, Елизабет Антонова, Илина Цигарова останаха на крачка от медалите. Те заеха 4-то място и бяха определени като отбора играещ най-добре с въже.
0: Времето.
1: През следващото денонощие от запад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините до 13-14 градуса по Черноморието, в Велико Търново около 5 градуса. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Велико Търново около 28. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от северо-исток. В масивите от Западна България временно ще се ориентира от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг. Максималните температури ще бъдат от 21 до 24 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 8 часа.
0: Общинско радио Велико Търново. Минути.

Политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Седми октомври се чества в повече от 130 държави като Световен ден за достоен труд. Денят се отбелязва от 2008 година по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите с подкрепата на синдикати от цял свят, които отстояват позицията, че осигуряването на достойни условия на труд е най-добрия начин за борба с бедността в световен мащаб. Всяка година на този ден синдикатите по цял свят мобилизират силите си в подкрепа на честването на деня. Достойните условия на труд, според Европейската конфедерация на профсъюзите, включват няколко основни принципа. Сред тях са закриване на временните работни места, които застрашават здравето и безопасността на работещите, нанасят и щети на пазара на труда и на икономиката. Въвеждане на по-добра организация на труда, създаване на благоприятна работна среда, осигуряване на по-добър баланс между работата и личния живот, възможност за обучение и развитие на уменията и квалификацията през целия живот. Сред основните принципи на Европейската конфедерация на профсъюзите е и силната законодателна защита на работещите. Изграждане на обща система от социални грижи за европейците, които сменят работата си всяка година, и стимулиране на социалния диалог и колективното договаряне при активното участие на социалните партньори в реформите на пазара на труда.

0: yeah, you should take it off.
1: Общинско радио Велико Търново.
2: На днешния 7 октомври през 2001 година започва войната в Афганистан с атаката на САЩ по въздух и суша срещу талибаните в Афганистан. В отговор на атентатите от 11 септември същата година армията на САЩ заедно с военни части на техните съюзници Великобритания, Канада, Австралия и Северния съюз започва военни действия срещу Афганистан. Американски и британски самолети бомбардират цели в продължение на седмици, след което в началото на 2002 година е даден старт и на сухопътната фаза. Целта на операцията е да се залови Осама Бин Ладен, който според американското правителство стои зад атентатите от 11 септември. Като второстепенна цел се посочва и премахването на ислямистския режим на талибаните, който управлява държавата след оттеглянето на съветските войски в края на последната война в Афганистан. Военните действия в Афганистан се водят от две основни чуждестранни сили, опитващи да установят контрол над страната. Операция «Трайна свобода» е американска военна операция, изпълнявана с известен брой международни съюзници, главно в източните и южни части на страната по границата с Пакистан. Втората операция е дело на НАТО и към декември 2008 година включва 51 350 войници от 41 държави, повечето от страни членки на блока. Първоначално талибаните са свалени от власт и мнозина от лидерите им избити, но от 2006 година нататък те значително подобряват позициите си и успяват да установят контрол над големи райони от Афганистан. На 2 май 2011 година американски командоси убиват Осама Бин Ладен по време на секретна операция в град Абботабад, северно от Исламабад, Пакистан.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 9, слушате новините на Общинско радио Велико Търново. В рамките на Международната туристическа борса в Велико Търново от днес до 9 октомври ще се проведе кулинарния конкурс «Вкуса на регионите» в продължение на 3 дни. От сряда до петък в ОЕ, втори етаж на бизнес-центъра, посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с автентични ястия, напитки и ритуали, представени от читалища, общини и производители от различни краища на България. В конкурса ще участват изкусни кулинари, които месят хляб като на седянка, производители на шафран, майстори на дрипава баница и хора, които знаят как се ражда първата шира. Самодейци от Народно читалище Светлина 1985 от село Хотница ще пресъздадат жива седянка, след това ще почерпят с долагач, лучник, баница с прас и реден тиквеник по хотнишки. Представители на община Русе ще донесат своята гордост – торта гараж. Община Лясковец ще покаже освен ястия и напитки и мачкане на грозде. Цялата програма на кулинарния конкурс по дати и часове ще откриете на сайта на Общинско радио Велико Търново. Студентите от филиал Велико Търново към Медицинския университет Варна канят великотърновци на благотворителен кулинарен базар, който ще се проведе на 14 октомври от 9.30 до 13 часа в сградата на филиала в Старата столица. С много желание и съпричастност бъдещите медицински специалисти ще подготвят разнообразни домашни сладка и солени изделия. Целта на инициативата е да обедини студенти, преподаватели и граждани около една благородна кауза. Събраните средства ще бъдат дарени за подпомагане на лечението на Теодора Миланова, която е диагностицирана с изключително агресивен карцином на гърдата. За периода 28 септември – 4 октомври на територията на област Велико Търново са регистрирани по един случай на заболяло от ламблиоза, от туберкулоза, от сифилис и от марсилска треска. Един случай са регистрирали експертите в РЗИ и на болен от хепатит Б. Здравната инспекция стартира имунизационната кампания срещу вариант на COVID-19. Ваксините са предназначени за имунизация при лица от 6-месечна възраст нагоре. Имунизациите са безплатни и се извършват в имунизационния кабинет на Регионална здравна инспекция Велико Търново след предварително записване на телефони, публикувани на сайтовете на Общинско радио и на Регионалната здравна инспекция. В Великотърновската детска градина Здравец през настоящата учебна година ще усъвършенстват по проект финансовата грамотност на децата от трета и четвърта групи. Специален акцент ще бъде поставен върху ученето чрез действие, при което децата ще експериментират, ще решават проблемни ситуации и ще участват в практически дейности. Работата по проекта ще се осъществява системно през цялата учебна година чрез тематични образователни модули. Част от дейностите ще бъдат интегрирани в основните образователни направления. Финансовата подкрепа за проекта по национална програма «Умения на фокус» е в размер на 1000 евро, които ще бъдат използвани за закупуване на дидактични помагала, тематични игрови материали и специализирана детска литература.
0: Спортът.
1: Изключителен успех постигна Великотърновския клуб по художествена гимнастика Етър на Държавното първенство за ансамбли. Девойките старша възраст спечелиха сребро и бронз в категория елит и получиха суперлативи за представенето си от легендите Мария Петрова, Илияна Раева и Мария Гигова. През Яна Колева, Божидара Минчева, Габриела Коларова, Ивайла Илиева и Никол Колева направиха много силно представене с композициите си на 5 топки и 5 ленти, като в многобоя останаха на пето място, но в финалите заслужиха отличия. На топки изпълниха много оригиналната си композиция блестящо и спечелиха сребърните медали. На първо място се класира отбора на клуб Илиана София. В финала на 5 ленти отбора на Велико Търново спечели бронзов медал. При децата до 11 11 години. Най-новият отбор на клуба, съставен от талантливи гимнастички Крисия Добрева, Дария Колева, Рая Атанасова, Виктория Димитрова и Ема Пехливанова, изигра двете си композиции с топки и безурец с много енергия и желание и зае 10-то място на съчетанието без уред. При девойки младша възраст Анастасия Ангелова, Пламена Христова, София Александрова, Елизабет Антонова и Лина Цигарова останаха на крачка от медалите. Те заеха 4-то място и бяха определени като отбора, играещ най-добре с въже.
0: Времето.
1: През следващото денонощие от запад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници, от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, до 13-14 градуса по Черноморието, в Велико Търново около 5 градуса. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Велико Търново около 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от северо-исток, в масивите от западна България временно ще се ориентира от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг. Максималните температури ще бъдат от 21 до 24. 4 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 9 часа.
0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: 98 FM, Общинско радио Велико Търново. Огледало на времето.
1: На днешния 7 октомври през 1571 година се състои битката при Лепанто, Гърция, в която флотата на Османската империя е напълно унищожена от Обединените морски сили на Испания и Венеция. Папа Пий V провъзгласява 7 октомври за празник на Дева Мария на Света Броеница като благодарност за нейната закрила над християнските войски. През 1777 година американска война за независимост. Американците побеждават британците в битката при Саратога. През 1826 година в Масачузетс е открита първата американска железопътна линия. През 1849 година Едгар Алан По умира 4 дни след като е намерен в безпомощно състояние на улица в Балтимор. През 1879 година се провеждат избори за областно събрание на Източна Румелия. През 1896 в Париж е положен първият камък на моста Александър III от руския император Николай II. През 1908 остров Крит въстава срещу Османската империя и се присъединява към Гърция. През 1908 година Австрия анексира Босна и Херцеговина. През 1920 в Оксфордския университет са приети като студенти за първи път жени. На днешния 7 октомври през 1940 година по време на Втората световна война нацистка Германия нахлува в Румъния. 3 години по-късно, отново по време на Световната война, Япония екзекутира 100 американски затворници на остров Уейк. През 1944-та, по време на Втората световна, се състои бунт в Аушвиц. Евреите подпалват крематориумите. През 1949 година е провъзгласена Германската демократична република, Източна Германия със столица Източен Берлин. През 1959 година космическа програма на Съветския съюз. За пръв път е фотографирана обратната страна на Луната от съветския космически апарат Луна 3. През 2001 година започва войната в Афганистан с атаката на САЩ по въздух и суша срещу талибаните в Афганистан.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с предобедната програма на Общинско радио Велико Търново на 7 октомври, сряда. Аз съм Гергана Нинова. Ето какво остава да чуете до 13 часа днес. В следващите минути ви разказваме кога е открит главният вход на крепостта Трапезица. Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий бе домакин на общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в България. Какво беше обсъдено на форума, ще разберем в Имате думата малко след 10. Две млади момичета, създателки на собствен бранд Билки, за първи път представиха продукцията си в Велико Търново по време на фестивала на занаятите. Още любопитна информация в минутите до 11. Малко след това ви приканваме да слушате музикалното ни предаване с песните на... И още... За българския опълченец, поборник, военен деец, офицер и майор Райчо Николов ви разказваме в времето до 12 часа. Новите данни на Евростат отново поставят България почти на дъното на Европейския съюз по учене през целия живот. За това ще стане дума преди 12.30. А в рубриката ни «Икономически портал» до новините в 13 часа ще разберем защо жилището се превръща в един от най-видимите маркери за различията между поколенията в Европа. Честотата е 98 FM. Останете с нас!

0: Общинско радио Велико Търново.
1: На днешния 7 октомври през 2007 година при археологически проучвания на историческия хълм в Велико Търново е открит главният вход на крепостта Трапезица. В крепостта се влизало през 4 входа. Главният вход на Трапезица се намирал на югоизточната страна и е бил свързан с Царевец чрез мост над река Янтра срещу църквата Свети 40 мъченици. Към този вход е водел каменен път, изсечен в скалата и достигащ до южната порта, следи от която са запазени и досега. Той е в защитеното пространство на Нов град от източната, напречна крепостна стена, спускаща се от Трапезица. Втори ход в защитеното от напречните стени пространство има от югозапад. Третият вход е от запад извън защитеното пространство и четвъртият е от север до най-здравата и яка кула на Трапезица, която е служила за охраната му.

Църквите на трапезица били богато украсени с разнообразни архитектурни форми. Пиластри, ниши, слепи арки, цветни плочи и разноцветни глинени, кръгли или четирилистни панички, гледжосани зелено или жълто, наредени в един или няколко дългообразни реда. Вътрешната му украса е била от мозайки и стенописи. Почти навсякъде стенописите са били разположени в няколко пояса. Цокълът е еднообразен във всички църкви. В притвора и наоса той представлява имитация на разноцветни мраморни плочи, всяка от които е украсена с разнообразни геометрични орнаменти. В алтарът той е декориран при повечето църкви с бяла или цветна драперия, която пада на красиви широки гънки. Нагоре следва фигурална стенопис. Обикновено в притвора са образите на погребаните царе или боляри, а в наоса – на светиите. Последният пояс заемал най-високите части на църквата и изобразявал различни сцени с религиозно съдържание. Досегашните изследвания показват, че по-голямата част от стенописите са произведения на майстори от Търновската живописна школа. Надписите са на български език, но от тях са запазени само отделни думи. Най-голяма по размер е църква номер 8, известна с името Иван Рилски. Непосредствено до нея има следи от други стари сгради, за които се предполага, че са манастирски. Известно е, че Асен I през 1195 година пренесъл от Средец, София, в Велико Търново мощите на свети Иван Рилски, които били поставени в специално построената за тях църква на трапезица. Помещението към южната част на църква номер 8 се приема за мощехранителница. Мощите са били съхранявани в Велико Търново до 1469 година, когато били пренесени в Рилския манастир. Многобройните и добре украсени малки църкви на трапезица свидетелстват, че тук са били и жилищата на болярите и висшите духовници. Най-ранният храм на трапезица е църква номер 16, който датира от края на 10-ти, началото на 11-ти век. От времето на Асеневци е църква номер 5, която е единствената с мозаична украса. Църквите с номера 2, 7 и 14 са известни като църкви-гробници заради разкритите в тях гробни съоръжения. В църква номер 2 е открита каменна плоча с изображение на архангел Михаил и се предполага, че това е храм Свети Апостоли. Църквите с номера 6, 11, 13, 14 са наречени царски църкви заради откритите в тях царски персонажи в стенописната окраса. Край стените на църква номер 18 са открити и седалки и мивки. В някои от църквите се извършва богослужение до средата на 17 век, когато са изоставени окончателно, вероятно поради старост и изместване на градското ядро към запад.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси в Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси в Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Реклама.
1: Димар 55 ЕОД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага още пране на мека мебел, килими, мокети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898 664 311. Фирма Мар и Яна 21 ЕООД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883 212 033 и 0879 212 033.
0: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 10 часа. 20 години се навършват от съвременните археологически проучвания на Трапезица. Крепостта, която заедно с Царевец формира сърцето на средновековния столичен Търновград. Резултатите бяха представени на място на съвместно събитие, което Националният археологически институт с музей към Българската академия на науките реализира с община Велико Търново. По време на обиколката на Трапезица, кмета Даниел Панов награди с почетен плакет средновековен Търновград и старопрестолна града президента на България в периода 2002-2012 година Георги Първанов. Панов подчерта ролята на Георги Първанов за възобновяването на разкопките на Трапезица през 2006 година. Тогава за крепостта е обявена 30-годишна програма за проучване. Сред гостите на събитието бяха също председателят на Българската академия на науките, член-кореспондент Евелина Славчева и директора на Националния археологически институт, доцент доктор Христо Попов. Проучванията през тези две десетилетия са обобщени в сборника «Средновековния град Трапезица», който събира в едно проучванията на Пламен Дойчев, Константин Тотев, Диана Косева, Мирко Робов, Деян Рабовянов, Стилян Иванов, Венко Иванов, Йордан Алексиев. Трапезица заслужава цялостно реставрация. Затова община Велико Търново инициира и възложи проектиране на реставрация, консервация и адаптация на археологията в южния и източен сектор на крепостта, разположени точно срещу Царевец, обясни Даниел Панов. Заместник министъра на културата доцент Пламен Славов също бе сред гостите на събитието. Той пое ангажимент, че още през 2027 година ведомството ще отговори на очакванията за финансиране на работата по Трапезица. В периода 5-11 октомври тази година Пътна полиция се включва в международната кампания на Roadpol, фокус върху пътя, насочена към предотвратяване на разсеяното шофиране и повишаване на вниманието на водачите по време на движение. Кампанията постави акцент върху един от сериозните рискови фактори за възникване на пътно-транспортни произшествия – отвличането на вниманието на водачите от пътната обстановка. Акцент е използването на мобилни телефони и други електронни устройства зад волана. В рамките на кампанията Пътна полиция ще засили контрола за спазване на правилата за движение, като служителите ще следят и за нарушения, свързани с разсеяното управление и неправомерното използване на мобилни устройства от водачите. Средно училище Вела Благоева в Велико Търново получи финансиране в размер на 31 574 евро по акредитиран проект по програма Еразъм Плюс. Средствата ще осигурят нови възможности за междукултурен обмен и повишаване квалификацията на екипа. В рамките на инициативата 10 учители ще участват в обмяна на опит и наблюдение на учебния процес в Полша и Италия, а 10 ученици ще посетят Турция за съвместни обучения със свои европейски връстници. 198 души, в това число и 10 семейства, се включиха в първия поход от есенния дял на кампанията «Движи се и победи» до Ксилифор. Най-малкият участник в него е Биляна Статева на 4 години, а най-възрастният турист – Русинка Стойкова на 85 години. В похода се включиха ученици, преподаватели и родители от 5 училища и 2 социални услуги в Велико Търново. Туристическият поход беше посветен на Световния ден на сърцето 29 септември. Докато възрастните имаха възможност да измерят кръвното си налягане, да завъртят колелото на сърцето и да получат консултация от кардиолог, децата се включиха в забавни образователни предизвикателства. В рамките на инициативата беше измерено кръвното налягане на 62 души, 49 жени и 13 мъже на възраст от 35 до 85 години. Организатори на Движи се и победи Есен 2026-та канят всички желаещи да преминат и втория маршрут на кампанията, който ще се състои на 10 октомври събота от село Присово до хижа Ксилифор.
0: FM. Общинско радио Велико Търново. Реклама.
2: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
3: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.
1: Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий бе домакин на общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в България. Във форума участие взеха повече от 80 делегати от 30 висши училища в страната, които обсъдиха актуални теми, свързани с студентското самоуправление и развитието на висшето образование. Какво беше обсъдено на форума, обобщава Васил Цонков, председател на студентския съвет на Великотърновския университет.
2: Освен Великотърновския университет, студентския съвет също може да кажем, че беше домакин на събитието. Като цяло в него се включиха над 80 студенти от 30 висши училища. Това е възможност с колегите да обсъдим най-важните въпроси пред студентското самоуправление в висшето образование. Как протече общото събрание в една така работна и конструктивна атмосфера с едно ясно разбиране, че студентския глас като цяло трябва да бъде чуван и трябва да се взимат някакви решения, които засягат образованието и условията на живот за младите хора. Най-дискутираните теми, които обсъждахме, това е чисто битов проблем на студентите, особено пък в столичните висши училища. Тук в Търново не може да се оплачем. Студентските общежития са ремонтирани и реновирани на 100%, ако може така да кажем. Това не могат да кажат също колегите, които са в София. Има недостиг на места в общежития, протичат още ремонтни дейности, които не могат да отворят блоковете и това затруднява младите хора, които не могат да си намерят легло, ако може така да кажем. Общежитията поне тук в Велико Търново да са 3 на брой. 2 от тях, първи и трети блок, са реновирани и ремонтирани изцяло. Изключителни условия за живеене за студентите предлагат общежитията в Велико Търново. Както част от колегите се изразяват, условията са може би по-добри от 3-звездни хотели. Така че студентите тук в Велико Търново може би имат така предимство пред останалите висши учебни заведения, където не могат да се похвалят с така нови общежития. В момента близо половината, над 50% от общежитията в страната са ремонтирани. Тече една програма за ремонтни дейности, тя до 2027 година. Нашата идея е тази програма да бъде продължена, но тези неща ще бъдат представени пред Министерството. Капацитетът на общежитията тук в Велико Търново е над 1400 легла. В момента всичките са запълнени, дори има чакащи над 350 резерви, колеги, които чакат да се освободи място, за да може да се запълни. Така че общежитията са изцяло запълнени от студенти и студентите могат само да се радват на такива условия.
1: Месечната такса, може ли да кажем каква беше?
2: Да, в момента, ако не се лъжа, не знам дали правилно ще превалутирам, но беше 150 лева. Сега мисля, че 77 евро или 76 и няколко евроцента. Особено внимание също така отделихме и на студентските стипендии. Това е тема, която беше доста болезнена за студентите през изминалата учебна година. Обсъдихме конкретни предложения за стипендиите, които като цяло националната организация ще представи, ръководството на националната организация ще представи пред Министерството на образованието и науката, включително пред министъра професор Красимир Вълчев. Разговаряхме още и за качеството на висшето образование и за предстоящите инициативи, които организацията ще организира в следващите месеци. Едно от големите събития, това е студент на годината и вярвам, че подобни срещи са изключително важни. Предвид това, че се дава една възможност проблемите да бъдат разглеждани, обсъждани, назовавани ясно, наживо и трябва да се взимат решения за бъдещето на студентите, за университетите като цяло.
1: Други интересни предстоящи събития, инициативи пред НПСС?
2: Ами това е от основните събития, събития, които организацията организира. Най-мащабните това са летен университет и студент на годината и зимен университет. На първо време предстои, нали, зимен университет, който ще се направи хипотетично. Не сме обсъждали още дата. Предполагам, това ще е февруари месец, началото на март. И вече към средата, края на март, ще бъде студент на годината. Но това са само чисто хипотетично мое разсъждение. Поне до последните години така е планирано.
1: И освен това, което ми изброихте, други проблеми, казуси, предизвикателства, които стоят пред студентите?
2: Това са основните. Общежития, стипендии и такси, които като цяло почти всеки път обсъждаме пред колегите. Но на момента на дневен ред това са битовите проблеми, общежитията. Голяма част от студентите в София нямат легла, няма къде да се настанят. Студентите срещат проблеми, ремонтните дейности на част от общежитията трябваше да приключат, но предвид това, че те още не са отворени и студентите няма къде да живеят, това е основното, за което говорихме като цяло на общото събрание, както и стипендиите, които са в един минимален размер, 76 евро е минималната стипендия. Борим се тя да достигне повече, но това са предложения, които ще представим пред самото министерство.
1: Кои са партньорските организации, с които НПСС работи ръка за ръка?
2: В частност НПСС си партнира с студентските столове общежития, които са в страната, Русе, Велико Търново, Габрово, в София по същия начин, различните клонове общежития, които се поддържат именно от ССО и ССО е в частност към Министерството на образованието.
1: Това беше Васил Цонков, председател на Студентския съвет на Великотърновския университет.
0: Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Те са две приятелки. Заедно са още от първи клас. Неразделни и до ден днешен. Връщат се в родното село, след като остават без работа в София. Те са Ива Тонкова и Алия Тохчиева, на 27 години, създателки на собствен бранд с билки. За началото Ива разказва.
2: Един от най-първите продукти, които изобщо измислихме, беше билковата торбичка в 5 различни вариации. Наши авторски миксове, които са консултирани с нашите баби. Затова сме и бабилка от баба и билка. Искаме да съхраним стародавното знание на нашите предци, да го модернизираме и да го представим отново на публиката, особено на по-младите, които някак си забравят как да ползват билките и да ги приложат в ежедневието си. Твърде лесно стана да използваме аптеки, медикаменти и всякакви синтетични неща, за да се чувстваме по-добре. Нашата идея е да вкараме билките в грижата за човека в ежедневието. Затова билковите миксове са по-скоро за кожата. Отново пък една различна интерпретация за начина на ползване на билките. Искаме да провокираме хората да си направят една инхалация, един билков извлек, да си напръскат косата, да ги ползват за тоник за лице, за освежител за тяло, за освежител за дома. Могат да се правят дори домашни препарати за почистване с тези билки, като пак целим максимално натурална грижа за човека у дома и максимално лесна. Имаме билкови маски с различни билкови комбинации, няколко различни билкови турбички с различни билкови миксове, ароматизатори за гардероб и билкови компреси, които могат да се охлаждат или да се изстудяват и да се полагат вече на засегната зона. От Сопот сме село Анево, върнахме се от големия град, заживяхме обратно на село и създадохме нашия малък бизнес. Идеята дойде, между другото, доста спонтанно от моята баба, която е билкарка. Като тя още от много отдавна прави билкови извлици и ми носи вкъщи готови билкови извлици и ми казва: ето сега това нещо ще ползваш за косата, това нещо ще го ползваш за почистване на лицето, това нещо ще го ползваш за да си поливаш тялото, когато имаш раздразнения и изгаряния от слънцето. И това е било част от моя живот абсолютно винаги, като винаги съм го била пренабрегвала по един или друг начин. До момента, в който едновременно с Алия по някакви вселенски обстоятелства останахме безработни в София, което малко по-късно наложи нашето връщане обратно в малкия град. И си казахме: сега или никога, сега правим нещо, започваме да работим заедно, или няма кога. Просто всички обстоятелства отговарят в момента да започнем да го правим това нещо. И една вечер просто ни хрумна в разговор, че можем да ползваме тези знания от нашите баби и да приложим това, което ние ползваме на ежедневна база, което е билките и билковите извлеци, на хората, които са ги позабравили. И така всъщност започна всичко от едни домашни бабени рецепти. Малко по-късно пък се разви идеята и за работилниците. Тогава с Алия седнахме и измислихме тази концепция на работилницата, да има различни билки, децата да се запознават с коя билка как изглежда, коя билка как мирише, коя билка за какво е полезна, да изградят това знание още сега, след което сме ги изобразили билките като супергерои в една много готина илюстрация, за да могат да си направят асоциация защо билките са важни, полезни и защо са супергерои, как ни помагат те. Както развитието на фината моторика за това, че те сами си пълнят билковата торбичка, пипат всяка една от билките, усещат и като текстура и като аромат какво се случва и получават накрая собствена билкова торбичка и собствена илюстрация с билките супергерои.
1: Алия допълва.
3: Да покажем на децата какъв е празника.
4: Елев ден.
5: За кой път мама ви води тук?
4: Не за първи.
5: Не за първи. А поздрав ли си, като минаваш през Венеца?
4: Да.
5: Знаеш какъв е празника днес?
4: Да, Енюв ден.
6: Разбира се, днес е един много хубав празник Енюв ден, денят на билките, и исках да направя моята внучка съпричастна към тези български традиции и да пожелая на всички хора най-вече да са здрави. Това е най-важно към момента.
5: Как се казва внучката?
6: Кажи как се казваш.
4: Ния.
5: Ния, знаеш ли какво ликуват билките? Чайчета пиеш ли от билки?
4: Да.
5: Ще минеш ли през Венеца?
4: Да. Ще стигаме.
5: Защо сте днес тук?
7: Енюв ден е.
4: Енюв ден.
5: Ще минеш ли през Венеца?
4: Да.
5: Защо се минава през Венеца, знаеш?
4: За здраве.
7: Да зачетем празника.
5: Вървате ли в силата на билките?
7: Разбира се.
8: Госпожата е доктор, а моята снаха е фармацевтка и това е днешният професионален празник на фармацевтите. И ние като българи всичко вярваме. Билките са...
7: Да, лекарствата са тръгнали от билките.
8: От билките са.
5: Нали? Да. Обаче сега се ликуваме с химия, по-вече.
7: За съжаление.
8: Да.
7: Да. Хранителни добавки, които не знаем какво правят.
8: И откъде са произведени, даже не знаем, че някой път не са и български.
1: Двете млади момичета Ива и Алия за първи път представиха продукцията си във Велико Търново по време на фестивала на занаятите на Самоводската чаршия.

0: 98 FM. Обяви.
1: Завода на Пепси в Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси в Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Реклама.
1: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолации и саниране. Телефон за връзка 0888 020 187.
0: Реклама.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 11, слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Тържествено бяха връчени наградите на победителите от лятната кампания Ела в библиотеката с приятели. Инициативата се проведе за 10-та юбилейна година под патронажа на Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновския общински съвет. Домакин и организатор бе регионална библиотека Петко Рачев Славейков, Велико Търново. От 10 юни до 15 септември учениците от областта, регистрирани читатели на регионална библиотека, се включиха в надпреварата, като кампанията имаше за цел насърчаване интереса на младото поколение към книгите. По този начин организаторите провокираха подрастващите да четат и да обогатяват своята култура и грамотност. Към периода на инициативата организаторите отчитат, че близо 5000 са регистрираните читатели в училищна и предучилищна възраст, от които в последствие са излъчени големите победители. Наградите за младите читатели бяха осигурени от регионална библиотека Петко Рачев Славейков. Пълния списък на наградените може да намерите на сайта ни radiovelikotrnovo.com, раздел Култура. Награди от началника на Националния военен университет Васил Левски получиха участничките в Държавното военно лично отборно първенство по футбол жени. След като показаха спортно майсторство и воля за победа, момичетата от отбора се класираха на призовото първо място в провелото се през месец септември първенство. Началникът на Националния военен университет, бригаден генерал Кайков, награди курсант старшина Паулина Марова, курсант сержант Симона Чаушева, курсант сержант Румяна Касапова, курсант сержант Себиле Феим, курсант сержант Елена Чанкова, курсант сержант Нели Тошева, курсант младши сержант Цветелина Чилева и младши сержант Мария Богданова с предметна награда плакет на Националния военен университет Васил Левски Малък. С плакет на вуза бе удостоен и курсант сержант Борис Петров, който участва в военния ритуал, провел се в Тутракан по повод 110 години от Тутраканската епопея. С предмет награда плакет за служба на родината от началника на отбраната бе награден подполковник доктор Красимир Молов, главен асистент в катедра защита на населението и инфраструктурата в Националния военен университет. Подполковник Молов бе удостоен с наградата по повод 148-та годишнина от създаването на инженерни войски. За пета поредна година изпълнителният комитет на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители Велико Търново връчи награди на победителите от конкурса Мисия Учител по повод 5 октомври, Международния ден на учителя. Наградените учители са 17 в следните направления. Предучилищно възпитание и подготовка — Йонка Колева, детска градина Соня, Емилиана Аспарухова, детска градина Шарения замък, Мирослава Стоянова, детска градина Свети Свети Кирил и Методий, филиал Слънчев дом, Даниела Енчева, детска градина Рада Войвода, Ваня Иринчева, детска градина Пролет, Мирела Михайлова, детска градина Иван Ботева. В раздел начално образование — Стефка Стоянова, основно училище Бачо Киро, Милена Попова, средно училище Владимир Комаров, Таня Енева, средно училище Вела Благоева. В хуманитарно направление — Ирена Илиева, професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов, Нина Кожухарова, основно училище Димитър Благоев, Милена Михайлова, основно училище Патриарх Евтимий, природо-математическо направление — Мариана Гърдева, ПМГ Васил Друмев, Русица Иванова, Нова старопрестолна гимназия по икономика доктор Петър Аладжов. Изкуства и спорт — Анна Павлова, средно училище Милиан Станев, в професионално образование — Ивелина Янкова, гимназия по моден дизайн. В направление възпитателна работа — Петя Панайотова, център за специална образователна подкрепа Свети Теодосий Търновски. Гост на тържеството беше доктор Бонка Долчинкова, директор дирекция образование към община Велико Търново.
0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
2: Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15:30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: В звездната компания на Деян Славчев, по-известен като Део, ще сме в музикалното ни предаване с песните на. Той е български телевизионен водещ. Водил е музикалното предаване Джубокс, както и Джубокс Любовни квартири. Рекламна пауза и големите 10 по една и съща телевизия. Води предаването Това го знае всяко хлапе, заедно с Димитър Павлов. Води тиражите и на Спорт Тото. Деян Славчев е роден на днешния 7 октомври 1975 година. Завършва руска филология в Софийския университет Климент Охридски. Като студент започва да работи като сервитьор, а по-късно става барман. Няколко години се занимава с тази професия.

Печели конкурса за водещи в предаването «Джубокс», който се провежда в заведението, където работи. Играе в спектакъла «Кислород» в театър 199. През 2004 година Део започва връзка с певицата Лора Караджова, с която в края на 2012 година се разделят. През 2004 година играе главната роля в българския филм «Бунтът на Ел», като част от снимките са в град Балчик. От 2005 година е водещ в рекламна пауза, предаване, което показва реклами от цял свят. В последствие става водещ в «Джубокс» «Любовни квартири», където събира двойки. През 2008 година се снима отново в водеща роля на филма «Прогноза», режисиран от Зорница София. Део побеждава в благотворителното шоу VIP Brother 3 на 10 май 2009 година. Изпълнява сингъл с групата D2, а по-късно издава свой собствен албум «Това съм аз» заедно с D2.

0: беседи напред.
1: Есента на 2011 година Део се завръща като водещ на шоу в телевизионния ефир X-Factor. През пролета на 2013 участва в танцовалното реалити Dancing Stars. Там отпада на полуфинала, а след участието си, а и по време на шоуто се сближава с Елена Добрикова. Малко след това те се разделят, а после се среща с Мариана Станчева, с която има син Борислав. През 2015 година Део става новото лице на предаването, в което се теглят тиражите на Тото 2. През лятото на 2026 излиза вторият сингъл на Део с D2 – «Свобода». Той е по музика и аранжимент на Димитър Кърнев. Текстът е съавторство на Кърнев, Александър Обретенов и Део.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. Райчо Николов, известен още като капитан Райчо, дядо Райчо, Райчо Николаев, е една от най-ярките личности в българската военна история. Герой от Кримската война, офицер в руската армия, командир в българското опълчение. Участник в сръбско-турската и руско-турската война и единственият български офицер, загинал в деня на Съединението. 6 септември 1885 година. Райчо Николов е роден на 1 юни 1840 година в село Райковци, Великотърновско. В историческата литература се срещат и други години на раждане – 1839-1841, но най-разпространена е 1840 година, а съвременни изследвания приемат, че вероятно е роден през 1840 или началото на 1841 година. Още като дете остава сирак и поради бедност заминава за Русе. Там работи при търговеца Васил Кожухаринов, в чиято кръчма често се събират османски офицери. Именно там Райчо научава важна военна информация. Най-прочутият му подвиг е извършен през 1854 година, когато е едва 13-14 годишен. След като научава, че османската армия подготвя внезапно нападение срещу руските части в Гюргево, той решава да предупреди руснаците. През нощта завързва две кратуни за въже, за да му служат като поплаваци и успява да преплува Дунав при Русе. Той достига руския лагер и съобщава за плана на османците. Благодарение на това руското командване успява да вземе мерки и да осуети изненадващата атака. За проявената смелост Райчо получава руския медал за усърдие и му е осигурена възможност да получи военно образование в Русия. След Кримската война Райчо Николов завършва военно училище в Русия и постъпва на служба в руската армия. Постепенно се

вдига в офицерските чинове и придобива солидна военна подготовка. За заслугите си е удостоен и с потомствено дворянство в Русия. Когато избухва сръбско-турската война, Райчо Николов се включва като офицер-доброволец в сръбската армия. Там се сражава редом с българските доброволци, които се надяват войната да доведе до освобождението и на българските земи. След началото на руско-турската освободителна война, генерал Михаил Драгомиров го зачислява към руските войски, а скоро след това той става офицер в българското опълчение. Назначен е за командир на първа рота от 4-та опълченска дружина. По време на сраженията се отличава с храбростта си и добрата си военна подготовка. По това време е с чин капитан, откъдето идва и най-популярното му прозвище – капитан Райчо. След 1878 година Райчо Николов остава на служба в милицията на Източна Румелия, а по-късно активно участва в подготовката на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Той изготвя и закон за българските войници, смятан за първия български военен устав, отпечатан през 1877 година в Плоещ. Но съдбата му завършва трагично точно в деня на Съединението. На 6 септември 1885 година в Пловдив Райчо Николов се опитва да задържи чиновник, обвинен в злоупотреби. При опита за арест чиновникът Иван Стоянович изважда револвер и стреля по него. Капитан Райчо е смъртно ранен и скоро след това умира на едва около 45 годишна възраст. Така той става единствената жертва в деня на Съединението, не от вражески куршум, а от ръката на българин.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 12. Слушате новините на Общинско радио Велико Търново. 20 години се навършват от съвременните археологически проучвания на Трапезица. Крепостта, която заедно с Царевец формира сърцето на средновековния столичен Търновград. Резултатите бяха представени на място на съвместно събитие, което Националният археологически институт с музей към Българската академия на науките реализира с Община Велико Търново. По време на обиколката на Трапезица, кмета Даниел Панов награди с почетен плакет средновековен Търновград и старопрестол награда президента на България в периода 2002-2012 година Георги Първанов. Панов подчерта ролята на Георги Първанов за възобновяването на разкопките на Трапезица през 2006 година. Тогава за крепостта е обявена 30-годишна програма за проучване. Сред гостите на събитието бяха също председателят на Българската академия на науките, член-кореспондент Евелина Славчева и директора на Националния археологически институт, доцент доктор Христо Попов. Проучванията през тези две десетилетия са обобщени в сборника Средновековния град Трапезица, който събира в едно проучванията на Пламен Дойчев, Константин Тотев, Диана Косева, Мирко Робов, Деян Рабовянов, Стилиан Иванов, Венко Иванов, Йордан Алексиев. Трапезица заслужава цялостна реставрация. Затова Община Велико Търново инициира и възложи проектиране на реставрация, консервация и адаптация на археологията в южния и източен сектор на крепостта. Разположени точно срещу Царевец, обясни Даниел Панов. Заместник министъра на културата, доцент Пламен Славов, също бе сред гостите на събитието. Той пое ангажимент, че още през 2027 година ведомството ще отговори на очакванията за финансиране на работата по Трапезица. За нарастващ брой финансови измами, при които мишена са държавни и обществени институции, сигнализират от МВР. Схемата е добре позната, но изключително коварна. Измамниците изпращат имейли от името на реални контрагенти, които съобщават за промяна в банковата сметка, по която трябва да бъдат преведени средства. В някои случаи извършителите използват имена, идентични или почти идентични с тези на действащи компании, с които фирмите и институциите обичайно работят. Така получателите на съобщенията лесно могат да бъдат заблудени, че информацията идва от техен реален партньор. Последиците обаче могат да бъдат сериозни. Загубите на потърпевшите достигат стотици хиляди евро. От МВР съветват фирмите и служителите в държавни и обществени учреждения, които извършват плащания към контрагенти, да бъдат особено внимателни при получаване на имейли за промяна на банкови сметки. По повод световния месец за борба с рака на гърдата, октомври, Зонта клуб Велико Търново провежда дискусия в подкрепа на женското здраве. На 8 октомври от 18 часа и 30 минути в голямата зала на Община Велико Търново ще се проведе среща-разговор с доктор Дора Закова, онкотерапевт с над 25-годишен стаж в онкологичен диспансер. Специалистът ще бъде на разположение на присъстващите, за да отговори на въпроси, свързани с заболяването и профилактиката. В рамките на проявата гостите в залата ще проследят и 30-минутния документален филм «Цвете в буря», представящ емоционалните и вдъхновяващи истории на 5 жени, преминали през изпитанието на болестта. Входът за събитието е свободен. Проявата е в рамките на националната кампания за превенция и ранна диагностика на рака на гърдата. Аудиовизуалният спектакъл «Звук и светлина» на хълма Царевец ще видят днес жители и гости на старата столица, а повод е старта на международното туристическо изложение. Зрителите ще се потопят в историята на емблематичния спектакъл с неговата първоначална версия «Величието на Търновград», представена за първи път през 1985 година.
0: Спортът.
1: Изключителен успех постигна Великотърновският клуб по художествена гимнастика Етър на държавното първенство за ансамбли. Девойките старша възраст спечелиха сребро и бронз в категория елит и получиха суперлативи за представенето си от легендите Мария Петрова, Илияна Раева и Мария Гигова. Пресияна Колева, Божидара Минчева, Габриела Коларова, Ивайла Илиева и Никол Колева направиха много силно представене с композициите си на 5 топки и 5 ленти, като в многобоя останаха на 5-то място, но в финалите заслужиха отличия. На топки изпълниха оригиналната си композиция блестящо и спечелиха сребърните медали. На първо място се класира отбора на клуб Илияна София. В финала на 5 ленти отборът на Велико Търново спечели бронзов медал. При децата до 11 години най-новият отбор на клуба съставен от талантливи гимнастички Крисия Добрева, Дария Колева, Рая Атанасова, Виктория Димитрова и Ема Пехливанова изиграят двете си композиции с топки и без урец, с много енергия и желание и зае 10-то място на съчетанието без уред. При девойки младша възраст Анастасия Ангелова, Пламена Христова, София Александрова, Елизабет Антонова и Лина Цигарова останаха на крачка от медалите. Те заеха 4-то място и бяха определени като отбора, играещ най-добре с въже.
0: Времето.
1: През следващото денонощие от запад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините до 13-14 градуса по Черноморието в Велико Търново около 5 градуса. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в старата столица около 28. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-исток. В масивите от западна България временно ще се ориентира от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг. Максималните температури ще бъдат от 21 до 24 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 12 часа.
0: Реклама.
2: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на бизнес-център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Глика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
3: Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Новите данни на Евростат отново поставят България почти на дъното на Европейския съюз, получен през целия живот. През 2025 година едва 6,1 на 100 от населението между 25 и 64 години са участвали в формално или неформално образование и обучение. По-нисък е делът единствено в Гърция – 5,2 на 100, докато средно за Евросъюза той достига 13,7 на 100. В Швеция учат 38,2 на 100 от възрастните, в Дания – 31%, а в Финландия – 28,1 на 100. Ниското участие в обучение в България е особено проблемно на фона на промените на българския пазар на труда, сочи анализ на Института за пазарна икономика. Безработицата е сравнително ниска, населението в трудоспособна възраст намалява, а работодателите все по-често се сблъскват с недостиг на подходящи кадри. Това означава, че поддържането на растеж в икономиката все по-малко ще може да разчита на включването на повече хора в заетост. Така все по-важно става повишаването на знанията и уменията на хората, които вече работят. Именно тук ниското участие в учене се превръща от образователен в икономически проблем. Технологичната промяна, дигитализацията и навлизането на изкуствения интелект променят задачите в много професии много по-бързо, отколкото формалната образователна система може да подготвя нови поколения работници. Затова уменията, придобити в училище или университета, все по-трудно могат да бъдат достатъчни за цялата трудова кариера. Проблемът в България обаче не изглежда да е само в предлагането на курсове. Анализ от 2026 година показва много по-дълбока слабост – липсата на желание за учене. В България 72% от възрастните просто нямат желание да участват в обучение, без основната причина да са конкретни ограничения като цена, време или семейни ангажименти. Едва 7% са неучастващи, които искат да учат, но срещат такива практически бариери. Следователно в България не само достъпът до обучение е причина за слабото участие. Ниското желание за учене също допринася. Простото финансиране на още курсове трудно може да реши проблема, ако потенциалните участници не виждат причина да се включат в тях. В същото време по Националния план за възстановяване и устойчивост в България се провеждат мащабни обучения за придобиване на професионални и дигитални умения, което прави още по-важен въпроса не колко хора са преминали през финансиран курс, а какъв е реалния резултат от него. Придобити умения, по-добра реализация и по-висока производителност. В тази връзка публичното финансиране трябва да се ориентира много по-силно към резултата от обучението, а не към броя преминаващи през курс. Но най-трудната задача остава промяната на нагласата, че образованието приключва с дипломата. При все по-малко хора в трудоспособна възраст, България няма лукса да разчита само на нови работници. Ако броят им трудно може да расте, трябва да растат и уменията им. А данните за 2025 година показват, че точно тук България продължава да изостава.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: И към темата ни днес в икономически портал. Жилището се превръща в един от най-видимите маркери за различията между поколенията в Европа. За младите европейци самостоятелният живот все по-често е въпрос не само на личен избор, но и на достъп до достатъчно пространство и жилище, което може да бъде платено. В България този натиск е особено отчетлив. Страната е сред държавите с най-висок дял на младите хора, живеещи в пренаселени домакинства. Според актуализирания анализ на Евростат, през 2025 година 26,9 на 100 от младите хора на възраст 15-29 години в Съюза са живели в пренаселени домакинства. За цялото население делът е 16,8 на 100 или с 10,1 процентни пункта по-нисък. Евростат отчита, че във всяка държава от Съюза младите са по-засегнати от пренаселеността на жилището в сравнение с населението като цяло. България е сред трите държави с най-висока стойност на показателя. 52,8% от младите между 15 и 29 години живеят в пренаселени домакинства. Пред нас е Румъния с 60,4%, а Латвия е на второ място с 54,9%. Евростат посочва, че разликата между младите и общото население е най-голяма именно в България. 20,3% пункта, следвана от Гърция с 20,1% и Румъния с 20% пункта. Проблемът е особено концентриран сред най-младите. В България, Румъния, Латвия, Хърватия, Литва и Гърция повече от половината от хората на възраст 15-19 години живеят в пренаселени домакинства. В Румъния делът достига 65,5%, а в Гърция 50%. При България разликата между групите 15-19 и 25-29 години е 14,7% пункта. Тази картина се вписва и в по-широкия модел на напускане на родителския дом. През 2024 година средната възраст в Съюза е 26 години. В България тя е 28, в Румъния 27, в Гърция 30. За сравнение, в Финландия младите напускат родителския дом средно на 21 години, както и в Дания и Швеция. Разликите не могат да се обяснят само с цените на жилище.

пътищата. Самият Евростат отбелязва ролята на семейните и културните модели, пазара на труда, партньорските отношения и финансовите възможности. Данните обаче очертават отчетлив модел. В част от държавите, където младите остават по-дълго при родителите си, пренаселеността е по-разпространена. Другата страна на жилищния натиск е цената. През 2025 година 9,1 на 100 от младите европейци са живели в домакинства, които отделят най-малко 40% от разполагаемия си доход за жилище, при 7,7% за населението като цяло. Най-високият дял е в Дания – 26,9% и Гърция – 25,6%. При възрастта 20-24 години натискът е най-силен. 11% от младите в Съюза попадат в домакинства, които отделят поне 40% от дохода си за жилищни разходи. В Гърция този дял е 28%, а в Румъния 17,5%. Така, европейската картина очертава два различни, но свързани проблема. В държави, в които младите се отделят по-рано, жилищните разходи по-често натежават върху доходите. Там, където напускането на родителския дом се отлага, по-често се наблюдава пренаселеност. Гърция е особено показателна, защото съчетава късно отделяне от родителите с висок жилищен разходен натиск. За България статистиката показва едновременно и двете измерения на жилищния проблем, но най-ясно се откроява пренаселеността. Тя не е само характеристика на жилищния фонд, а и показател за това колко дълго младите остават в дома на родителите си и при какви условия започват самостоятелния си живот. В европейски контекст България се оказва в групата на държавите, при които преходът към жилищна независимост е най-силно свързан с ограниченията на наличното жилищно пространство.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 13, слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Средно училище Вела Благоева в Велико Търново получи финансиране в размер на 31 574 евро по акредитиран проект по програма Еразъм Плюс. Средствата ще осигурят нови възможности за междукултурен обмен и повишаване квалификацията на екипа. В рамките на инициативата 10 учители ще участват в обмяна на опит и наблюдение на учебния процес в Полша и Италия, а 10 ученици ще посетят Турция за съвместни обучения със свои европейски връстници. В рамките на Международната туристическа борса във Велико Търново от днес до 9 октомври ще се проведе кулинарният конкурс «Вкусът на регионите». В продължение на 3 дни от сряда до петък в фойе на втория етаж на бизнес центъра посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с автентични ястия, напитки и ритуали, представени от читалища, общини и производители от различни краища на България. В конкурса ще участват изкусни кулинари, които месят хляб като на седянка, производители на шафран, майстори на дрипава баница и хора, които знаят как се ражда първата шира. Самодейци от Народно читалище Светлина 1985 от село Хотница ще пресъздадат жива седянка, а след това ще почерпят с долагач, лучник, баница с прас и реден тиквеник по хотнишки. Представители на община Русе ще донесат своята гордост – торта гараж. Община Лясковец ще покаже освен ястия и напитки и мачкане на грозде. Цялата програма на кулинарният конкурс по дати и часове ще откриете на сайта на Общинско радио Велико Търново. Във Великотърновската детска градина Здравец през настоящата учебна година ще усъвършенстват по проект финансовата грамотност на децата от 3-та и 4-та групи. Специален акцент ще бъде поставен върху ученето през действие, при което децата ще експериментират, ще решават проблемни ситуации и ще участват в практически дейности. Работата по проекта ще се осъществява системно през цялата учебна година чрез тематични образователни модули. Част от дейностите ще бъдат интегрирани в основните образователни направления. Финансовата подкрепа за проекта по национална програма «Умения на фокус» е в размер на 1000 евро, които ще бъдат използвани за закупуване на дидактични помагала, тематични игрови материали и специализирана детска литература. Студентите от филиал Велико Търново към Медицинския университет Варна канят великотърновци на благотворителен кулинарен базар, който ще се проведе на 14 октомври сряда от 9:30 до 13 часа в сградата на филиала в Старата столица. С много желание и съпричастност бъдещите медицински специалисти ще подготвят разнообразни домашни сладки и солени изделия. Целта на инициативата е да обедини студенти, преподаватели и граждани около една благородна кауза. Събраните средства ще бъдат дарени за подпомагане на лечението на Теодора Миланова, която е диагностицирана с изключително агресивен карцином на гърдата. Чухте новините в 13 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

Есента е подходящ момент за планински преходи. Температурите обикновено са по-приятни за продължително ходене, а по маршрутите често има по-малко хора. В същото време, септември носи по-хладни сутрини, по-кратък ден и по-резки промени във времето. Затова подготовката на багажа изисква малко повече внимание. Целта не е да вземем всичко, което може да потрябва, а да подберем необходимото за конкретния маршрут и да го разпределим така, че раницата да остане удобна през целия ден. При еднодневен преход обикновено няма нужда от голяма раница. Достатъчно е да имаме място за вода, храна, резервен слой дрехи, защита от дъжд и основни лични принадлежности. Колкото по-дълъг става маршрутът, толкова повече място трябва да се предвиди за храна, допълнително облекло и евентуална екипировка за нощуване. Прекалено голямата раница има един практичен недостатък. Свободното място лесно се запълва с вещи, които в крайна сметка носят без реална необходимост. При избора на раница за преходи е по-разумно да се изхожда от маршрутите, които правим най-често, и обичайното количество багаж, а не от най-дългия преход, който бихме могли да предприемем. Разликата между условията в началото и в края на деня през октомври може да бъде значителна, особено на по-голяма надморска височина. Затова в раницата е разумно да има допълнителен топъл слой и защита от вятър или дъжд, дори когато прогнозата изглежда добра. Полезни са още челникът, базов комплект за първа помощ и зареден телефон. Ако маршрутът минава далеч от населени места или обхватът е несигурен, предварително изтеглена карта за офлайн ползване е по-надежна от разчитането единствено на мобилна връзка. Водата и храната също трябва да се съобразят с маршрута. Наличието на чешма или извор на карта не означава непременно, че източникът ще бъде достъпен или подходящ в конкретния момент. Дори при еднакво тегло раницата може да се усеща съвсем различно според начина, по който е разпределен багажът. По-тежките предмети е добре да стоят сравнително близо до гърба, вместо във външната част на раницата, където могат да дърпат тялото назад. По-леките и обемни вещи могат да запълнят останалото пространство. Предмети, които вероятно ще потрябват по време на ходене, като вода, например, малко храна, карта, ръкавици или дъждобран, е практично да останат лесно достъпни. Добре нагласената раница трябва да следва движението на тялото, без да подскача и да дърпа назад при всяка крачка. През рамките се регулират така, че товарът да остане близо до гърба, а коланът около кръста да поеме част от тежестта при по-дълъг маршрут. Дъждът през есента може да се появи бързо, а ако резервните дрехи се намокрят, те трудно могат да послужат при нужда. Дъждобранът за раницата е полезен, но чувствителните вещи е добре да имат и допълнителна защита. Телефон, документи, външна батерия и резервно облекло могат да бъдат поставени в отделни непромокаеми пликове или торби. Така дори при проникване на влага в вътрешността, най-важното остава сухо. Добре подготвената раница не се определя от броя вещи в нея, а от това дали съдържа необходимото за конкретния маршрут. През есента прогнозата, продължителността на прехода, достъпът до вода и очакваните условия са по-добър ориентир от опита да се предвиди всяка възможна ситуация.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Започваме интернационалното ни музикално предаване, избрано за вас с Тео Видо, песен на американския продуцент Бени Бланко в сътрудничество с Селена Гомес и Беки Джи, издаден на 31 юли тази година. Песента разглежда болезнената динамика на връзка, в която човек не иска да те пусне, но и не иска да бъде с теб. Парчето е динамичен латино-поп хит, който бележи официалното завръщане на Селена Гомес към пеенето на испански език след нейният EP-албум Revelación от 2020. 21.

Продължаваме с Метиене. Песен на пуерториканската поп-изпълнителка и автор на песни Гале, издадена през януари 2026. Песента е бърза, енергична и е насочена към себеобикването и освобождаването от миналото. Текстът разказва за момента, в който осъзнаваш колко хубаво е да си с някой, който наистина те цени, докато едновременно с това изпраща директно съобщение към токсичния бивш, че вече е част от миналото.

Още един пуерторикански певец следва. Той е Рики Мартин, носител на Грами, считан за кралят на латиноамериканският поп. Започва кариерата си на 12 годишна възраст с момчешката поп група Menudo. След 5 години с групата той издава няколко самостоятелни албума на испански език през 90-те. От самото начало на своята солова кариера през 91-ва, Рики Мартин се превръща в един от най-продаваните изпълнители на латино музика на всички времена с над 70 милиона записи по целия свят.

Хуан Карлос Осуна Росадо е на ход. От началото на кариерата си той е продал около 15 милиона записи, което го прави един от най-продаваните латиноамерикански музикални изпълнители на всички времена. На 1 февруари 2019 Осуна има най-много видеоклипове с 1 милиард гледания в YouTube от всички изпълнители и печели 2 латиноамерикански награди Грами, 5 музикални награди Billboard, 12 награди Billboard Latin Music Awards, 4 световни рекорда на Гинес, сред другите отличия.

Федеци и компания са последни. Федеци – италиански рапър и музикален продуцент, роден на 15 октомври 89-та в Милано, Северна Италия, но израства в Бучинаско. Като младеж учи в художествена гимназия, но въпреки че не е лош ученик, напуска в предпоследната година, 12-ти клас, за да се съсредоточи върху музиката.

0: Новините на 98 FM.
1: Слушате новините в 14 часа. Над 40 изложители участват на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» в Велико Търново. То бе открито официално днес в бизнес-центъра с благослов от служен от отец Славчо Иванов. Сред официалните гости бяха професор Мариела Модева, заместник-министър на туризма, областния управител на Велико Търново Марин Богомилов, кмета на Старата столица Даниел Панов. Във форума се представят общини, институции, туристически компании, граждански сдружения, културни институти и творци, които работят за развитието на културния туризъм. Гостите в изложението са и представители от Сърбия, Китай и Азербайджан. В рамките на тази годишната програма са заложени актуални теми, като туризмът в условията на глобалните промени, как да свържем туристическото образование с бизнеса, както и националният студентски конкурс «Чети и пътувай». По време на туристическото изложение са представени изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и Иглика Килимфест 2025-та «Българските килими под открито небе». А местните производители представят своите продукти по време на Трапезица Фест, неизменна част от форума. По време на него ще се проведе и кулинарният конкурс «Local Bites», в който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Изложението се организира от община Велико Търново съвместно с Министерството на туризма. Тържествено бяха връчени наградите на победителите от лятната кампания «Ела в библиотеката с приятели». Инициативата се проведе за 10-та юбилейна година под патронажа на Венцислав Спиридонов, председател на Великотърновския общински съвет. Домакин и организатор бе регионална библиотека Петко Рачев Славейков, Велико Търново. От 10 юни до 15 септември учениците от областта, регистрирани читатели на регионалната библиотека, се включиха в надпреварата, като кампанията имаше за цел насърчаване интереса на младото поколение към книгите. По този начин организаторите провокираха подрастващите да четат и да обогатяват своята култура и грамотност. Към периода на инициативата организаторите отчитат, че близо 5000 са регистрираните читатели в училищна и предучилищна възраст, от които в последствие са излъчени големите победители. Награди за младите читатели бяха осигурени от регионалната библиотека. Пълният списък на наградените може да намерите на сайта ни radiovelikotrnovo.com, раздел «Култура». Кметско наместничество село Въглевци кани жители и гости на традиционния местен събор, който ще се проведе на 10 октомври, събота. Съборът ще започне в 10:30 с празнична литургия и молебен за здраве и берекет. Гайдарски състав боляри от Велико Търново ще вдигне градуса на настроението, след което ще бъде осветен курбан. Съборът ще продължи с музика и танци. На 14 октомври във Въглевци ще бъдат отслужени света литургия и водосвет по случай 165 години от освещаването на църквата Света Параскева. За нарастващ брой финансови измами, при които мишена са държавни и обществени институции, сигнализират от МВР. Схемата е добре позната, но изключително коварна. Измамниците изпращат имейл от името на реални контрагенти, като съобщават за промяна в банковата сметка, по която трябва да бъдат преведени средства. В някои случаи извършителите използват имена идентични или почти идентични с тези на действащи компании, с които фирмите и институциите обичайно работят. Така получателите на съобщенията лесно могат да бъдат заблудени, че информацията идва от техен реален партньор. Последиците обаче могат да бъдат сериозни. Загубите на потерпевшите достигат стотици хиляди евро. От МВР съветват фирмите и служителите в държавни и обществени учреждения, които извършват плащания към контрагенти, да бъдат особено внимателни при получаване на имейли за промяна на банкови сметки.
0: Спортът.
1: Изключителен успех достигна Великотърновският клуб по художествена гимнастика «Етер» на Държавното първенство за ансамбли. Девойките старша възраст спечелиха сребро и бронз в категория «Елит» и получиха суперлативи за представянето си от легендите Мария Петрова, Илияна Раева и Мария Гигова. Пресияна Колева, Божидара Минчева, Габриела Коларова, Ивайла Илиева и Никол Колева направиха много силно представяне с композициите си на 5 топки и 5 ленти, като в многобоя останаха на пето място, но в финалите заслужиха отличия. На топки изпълниха много оригиналната си композиция блестящо и спечелиха сребърните медали. На първо място се класира отбора на клуб Илияна София. В финала на 5 ленти отборът на Велико Търново спечели бронзов медал. При деца до 11 години най-новият отбор на клуба, съставен от талантливите гимнастички Крисия Добрева, Дария Колева, Рая Атанасова, Виктория Димитрова и Ема Пехливанова, изигра двете си композиции с топки Бесурец, много енергия и желание и зае 10-то място на съчетанието Бесурец. При девойки младша възраст Анастасия Ангелова, Пламена Христова, София Александрова, Елизабет Антонова и Лина Цагорова останаха на крачка от медалите. Те заеха 4-то място и бяха определени като отбора, играещ най-добре с въже.
0: Времето.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 8 градуса. Утре времето ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат около 27 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 14 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

Здравейте, скъпи слушатели! В сряда след обед вие сте с Делникът на Търновград. Оставаме заедно до 18 часа днес, а за какво ще си говорим? Чуйте сега. След минути ще ви разкажем кои са победителите в лятната кампания Ела в библиотеката с приятели. Малко след това ще разберем колко души се включиха в първият поход до Ксилифор в есения дял на кампанията Движи се и победи. За изложението Културен туризъм ще ви разкажем малко след 15 часа. А в 15.30 в предаването Арт Кафе ще ви разкажем за изложбата Съюзност на художничката Айсял Аладжова. Точно в 16 часа започва и радиопредаването Денят на Горна Оряховица. Малко след 17 пък ще си припомним за скандалният концерт на група Сигнал, в който милицията тогава предизвиква безредици сред публиката. Музикалното ни предаване Хитовете на отминалото време по традиция започва точно в 17.30 часа, така че останете с нас до края. Аз съм Павла Стефанова.

0: 98 FM.
1: Тържествено бяха наградени победителите в лятната кампания Ела в библиотеката с приятели. Учениците, разделени в три възрастови категории, ги получиха в регионалната библиотека във Велико Търново. Ралица Чешмеджиева, библиотекар и координатор на кампанията, уточни.
2: Инициативата се провежда за 10-та юбилейна година и е под патронаж на господин Вентислав Спиридонов, председател на Великотърновски общински съвет. Както винаги, периода на провеждане от 10 юни до 15 септември съвпада с голямото така наречено лятно четене и в нея се включват всички деца, които са в ученическа възраст от Великотърновска област и са регистрирани читатели на регионалната библиотека. Много награди бяха раздадени, като акцент на събитието традиционно се остава в трите възрастови категории връчването на големите награди на децата, които са с най-голям брой заети книги в съответния период. Като от тази година наградата от 7 до 10 години бе връчена на две деца. Едната е Амира Карагьозова, която повтори успеха си от миналата година. Тази година тя е заела 61 книги. Заедно с нея награда сме присъдили на Павел Димитров Николов, ученик в 4-ти клас на Обачо Киро. Той е заел 52 книги. При анализ и сравнение на книгите журито е преценило, че наградата може да се разгледа между двете деца. В следващата възрастова категория от 11 до 14 години. Наградата връчихме на Габриела Пламенова Кирилова, ученичка в 7-ми Д клас на средно училище Милян Станев, за заетите от нея 59 книги. Габриела е била награждавана в предходни издания в по-малката възрастова категория и съобразно казвам, тя също надгражда своя успех. Първата награда в категорията от 15 до 18 години бе връчена на 8-класника Никол Нетко Феленски. Той е ученик в 8-ми А клас на ПМГ Васил Друмев. За периода на кампанията той е взел 24 книги. По случай юбилейното издание има много нови тематични награди. Както винаги сме връчили награди за четяща група в детска градина, най-активни градини, специална награда за личен пример, за посланник на библиотеката, моето четящо семейство, чета с мама също беше присъдена на няколко семейства, награда с приятели на библиотека. Новата награда, специална награда тази година е преди сега и след и сме връчили на Даниела Николаева Кирилова и Христина Енчева Тодорова. Това са две момичета, които са били наши читателки още в ученическа възраст, после като в студентските си години и сега като възрастни читатели все още посещават фондовете на регионална библиотека. Имаме традиционно наградите за предучилищна възраст, имаме нова награда Млад откривател, тя е връчена на 2-годишната Славена Руменова Антонова. Първи стъпки в библиотеката сме нарекли една от новите награди. Имаме награди за партньори, специална награда тази година сме решили да връчим Пазители на изгубените светове. Това е на две семейства, които са сред дарителите на детски отдел и също така доброволци към различни наши каузи.
1: Амира Карагьозова е един от победителите в първа възрастова група. Тя е от 3-ти А клас от основно училище Петко Рачев Славейков във Велико Търново и е прочела 41 книжки. Тя получи грамота и електронен четец.
3: И от задължителния списък, и от незадължителния списък се допълних много. Един от любимите ми герои е доктор Долител, друг от любимите ми герои е Емил от Лонеберия и третият ми любим герой – Малкият принц. Мама ме научи да чета, когато бях в трета група, понеже тя е учителка и оттам започнах да обичам книгите, защото тя се ми показваше разни книжки, картинки и много други интересни неща.
4: Какво си избра тази година лятото? Да,
3: имахме три повести за Карлсон, имахме да четем Алиса в страната на чудесата, имахме да четем басните на Ла Фонтен, имахме да четем приказките на Светослав Минков, имахме да четем на Пинокио, имахме да четем също така детска енциклопедия.
4: Ти почива ли това лято или само чете книжки?
3: Ами, почивах. И почивах и четох, но преобладаваше четенето. Библиотеката е моето любимо място.
4: А ти имаш ли си собствена библиотека?
3: Да, имам си собствена библиотека.
4: С какво е пълна тя?
3: С книжки. Най-различни. Даже някои книжки съм прочела вече за по-големи момичета, тинейджърки. И ги имам в къщи някои.
4: Коя последната книжка?
3: Не бива ли цена Дона от Бисет.
1: Никол Нетков от 8-ми клас от ПМГ Васил Друмев пък е победител в последната възрастова група.
5: Няма много други деца, които да ходят на библиотека, особено на моята възраст, защото ги вълнуват други неща, бих казал аз. По принцип ходих по едно време в библиотеката само за да си уча уроците и домашните да си пиша, защото повече се фокусирах в библиотеката, отколкото в къщи. Там в къщи се разсейвам с някакви различни неща и освен от задължителната литература съм взимал, мисля, че имаше по физика. От другите библиотеки съм взимал фантастика и руска литература.
4: А защо смяташ, че твоите съученици не четат литература в днешно време?
5: Според мен някои четат, ама примерно четат онлайн от четец или си имат книги, от които са купени от книжарницата, вместо да ходят в библиотеката, а пък другите така са си решили.
4: Те харесва ли ти да ходиш в библиотеката?
5: Да, спокойно. Посещавам библиотеката, когато имам свободно време.
1: Мариана Бурова, директор на регионалната библиотека, приветства присъстващите и поздрави наградените.
0: Всички ние тук сме убедени в ползата от четенето и в необходимостта да подпомагаме и да насърчаваме този процес във все по-настъпващия и агресивен дигитален свят. Не трябва да се уморяваме да напомняме при всеки подходящ повод пред млада аудитория, че четенето обогатява знанията и езика, че развива въображението и мисленето, че ни помага да разбираме по-добре света около нас, а също така да разбираме по-добре и себе си. В съревнованието между книгата и дигиталния екран за свободното време на младите, това съревнование не е от вчера, продължава днес, ще продължава и за напред. Затова са необходими общите усилия на родители, учители и библиотекари, които да изградят навици за четене, да запалят искрата и любовта към хубавата книга. Ние, библиотекарите, сме посредници между своите читатели и светът на книгите и много често влияем на техния избор на литература с професионална препоръка, но също така и с различни интересни инициативи, свързани с книгата, четенето и знанието. Особено тези срещи и то с младите ни читатели в ученическа възраст, те са изключително чести и интензивни през летните месеци, когато е време за четене на книги от задължителните и препоръчителни списъци, когато е време за четене за удоволствие, време за игри с приятели, но и време за посещение на творческите работилници от културните календари на детския ни отдел и на средношколския ни отдел. Благодаря на колегите, които неуморно и всеотдайно посрещаха своите читатели и им подаряваха едно полезно и приятно преживяване. Благодаря на всички, които съдействаха, за да се случат тези образователни активности през летните месеци.
1: Благодарствен адрес от името на регионална библиотека получи председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спиридонов, под чийто патронаж се провежда кампанията „Ела в библиотеката с приятели“. Той благодари на всички участници.
6: За мен винаги е било празник да дойда в библиотеката. Затова в аванс говорихме с инженер Панов до година на новото издание да го направим като голям хепаник на 1 юни, да участват занималните, училищата. Един голям празник, децата да знаят, че тук е място за празнуване, а не да идват на сила. То точно това беше целта на цялата кампания. Всъщност през неща, които те харесват, да ги призовем и да ги накараме, така да се каже, да идват тук. Точно това ми харесва тази инициатива, защото всъщност няма губещи. Всички са победители. Това, че някой ще получа награди, не прави по-малко печеливши тези, които само са идвали в библиотеката, защото всъщност всяка книга е голяма награда. Така че благодаря на децата, които идваха това лято, благодаря на учителите, които ги призоваваха и които бяха с тях.
1: По повод юбилейното издание на проявата бяха връчени 50 награди, а тържествената програма бе изпъстрена с много музикални изяви на деца от различни школи от града.

0: 198 FM.
1: 198 души, в това число и 10 семейства, се включиха в първия поход Дук Силифор от есения дял на кампанията Движи се и победи. Още за похода и предизвикателствата в крайградската зона за отдих разказва Йорданка Илиева, експерт в регионалната здравна инспекция във Велико Търново.
2: На 3 октомври се проведе първият етап на есенната кампания «Движи се и победи», като в похода до парк Силифор взеха участие общо 198 лица, в това число 10 семейства. Поред регламента на кампанията, най-малкият участник в първият маршрут е Биляна Статева на 4 години, а най-възрастният турист е Осинка Стойкова на 85 години. В похода се включиха и ученици, преподаватели и родители от 5 училища на град Велико Търново и 2 социални услуги. Първият поход беше посветен на Световния ден на сърцето 29 септември, като екип от експерти на РЗИ Велико Търново и кардиолози от МОБАЛ доктор Стефан Черкезов се обединихме, за да насочим вниманието на всички участници към значението на превенцията, профилактиката, движението и информираността за здраво сърце и сърдечно-съдово здраве. Като възрастните лица имаха възможност да измерят своето кръвно налягане, да завъртят колелото на сърцето и да получат консултация от кардиолог, а най-малките се включиха в забавни образователни предизвикателства. Така двете възрастови групи, деца и възрастни, заедно провериха своите знания и научиха повече за това как с малки избори могат да пазят своето сърце силно и здраво. Като в рамките на инициативата беше измерено кръвното налягане на 62 лица, като при 15 от тях се установиха стойности по-големи или равни от 140 на 90 наливачен стоп. Ако искате и вие да разберете колко добре познавате нуждите на своето сърце, можете да направите официалния тест на Световната сърдечна федерация. Като организаторите на Движи се и победи канят всички желаещи да преминат и втория маршрут, който ще се проведе тази събота на 10 октомври от село Присово до Хижак Силифор, като за всички желаещи, които не познават маршрута, ще бъдат осигурени водачи от центъра на селото.
1: Това беше Йорданка Илиева, експерт в регионалната здравна инспекция във Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884-892949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884-892949.
0: Реклама.
1: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолация, саниране. Телефон за връзка 038-02-0187.
0: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Слушате новините в 15 часа. Отчита се 1% повишение при културно-историческия туризъм в 21 общини. Сред тях и Велико Търново, съобщи в старата столица професор Мариела Модева, заместник-министър на туризма. Тя допълни, че и в европейския мащаб също се отчита повишаване на интереса към културно-историческия туризъм. Около 14% от пътуванията са свързани с тази цел. Градските разходки също са сред предпочитаните форми на туризъм, също 14%, както и винаният и кулинарният туризъм 4%. Професор Модева отчете, че за периода май-септември имаме 5,7 милиона туристи, от които над 3 милиона и половина са чуждестранни. От януари до септември броят на туристите достига около 7 милиона, като 3,5 милиона от тях са чуждестранни. 20 години се навършват от съвременните археологически проучвания на Трапезица, крепостта, която заедно с Царевец формира сърцето на средновековният столичен Търновград. Резултатите бяха представени на място на съвместно събитие, което Националният археологически институт с музей към Българската академия на науките реализира с община Велико Търново. По време на обиколката на Трапезица, кмета Даниел Панов награди с почетен плакет средновековен Търновград и старопрестол на града президента на България в периода 2022-2012 Георги Първанов. Панов подчертая ролята на Георги Първанов за възобновяването на разкопките на Трапезица през 2006 година. Тогава за крепостта е обявена 30-годишна програма за проучване. Сред гостите на събитието бяха също председателят на БАН Евелина Славчева и директорът на Националният археологически институт доцент доктор Христо Попов. Проучванията през тези две десетилетия са обобщени в сборника «Средновековният град Трапезица», който събира в едно проучванията на Пламен Дойчев, Константин Тотев, Диана Косева, Мирко Робов, Деян Рабовянов, Стилян Иванов, Венко Иванов и Йордан Алексиев. Трапезица заслужава цялостна реставрация. Затова община Велико Търново инициира и възложи проектиране на реставрация, консервация и адаптация на археологията в южния и източен сектор на крепостта, разположени точно срещу Царевец, обясни Даниел Панов. Заместник-министъра на културата доцент Пламен Славов също бе сред гостите на събитието. Той пое ангажимент, че още през 2027 година ведомството ще отговори на очакванията за финансиране на работата по Трапезица. По повод световният месец за борба с рака на гърдата октомври, Зонта клуб Велико Търново провежда дискусия в подкрепа на женското здраве. Утре от 18.30 часа в голямата зала на община Велико Търново ще се проведе среща-разговор с доктор Дора Закова, онкотерапевт с над 25 годишен стаж в онкологичен диспансер. Специалистът ще бъде на разположение на присъстващите, за да отговори на въпроси, свързани с заболяването и профилактиката. В рамките на проявата гостите в залата ще проследят и 30-минутния документален филм «Цвете в буря», представящ емоционалните и вдъхновяващи истории на 5 жени, преминали през изпитанието на болестта. Входа за събитието е свободен. Проявата е в рамките на националната кампания за превенция и ранна диагностика на рака на гърдата. Аудиовизуалният спектакъл «Звук и светлина» на хълма Царевец ще видят днес жители и гости на старата столица, а повод е старта на международното туристическо изложение. Зрителите ще се потопят в историята на емблематичния спектакъл с неговата първоначална версия – «Величието на Търновград», представена за първи път през 1985 година. Такива бяха новините до този час.
0: Общинско радио Велико Търново 98 FM. Реклама.
1: 21-во издание на международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
2: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com. Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико

0: Общинско радио Велико Търново.
1: 40 изложители участват на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм във Велико Търново». Те обединяват усилията на общини, институции, туристически компании, граждански сдружения, културни институти и творци за развитието на културния туризъм. Форумът събра и гости от Сърбия, Китай и Азербайджан. Изложението бе открито с благослов от служен от отец Славчо Иванов. След това Борислав Йорданов, управител на Общинската агенция по туризъм Царевград Търнов, домакин на форума, приветства гостите.
2: Туристическото изложение «Културен туризъм» за 21-ви път отваря врати и на едно място се събират хора от всички държавни местни институции, структури, които работят в сектор туризъм. И ние като организатори се стараем всяка година да подготвяме разнообразни панели и конферентни програми, които да обсъждаме къде сме на туристическата карта на Европа и света, и мисля, че точно тези форуми са мястото, където ние можем да обсъждаме, да вземаме решение, да чертаем планове напред, съвместно с управлението на Министерството на туризма и на местната националната власт. Искам да пожелая на всички вас през следващите 3 дни да преживеете Велико Търново. Ние сме се постарали като домакини и организатори за това. Всеки, когато се тръгне, да може да вземе една частичка от Търново и да остане винаги в сърцето.
1: Кметът на Велико Търново инженер Даниел Панов припомни за началото на реализирането на идеята на изложението.
3: Преди 23 години, 2003 година, група ентусиасти, включително и аз тогава, решихме да направим това изложение, защото в България тогава се говореше за морски и планински курорти, за ски туризъм, за екотуризъм, но въпреки всички обиколни турове, които се правяха в цяла България, никой не споменаваше думата културен туризъм. Ето след 23 години, бих казал, че още след втората, третата година на това изложение, което го направихме в историческата и духовна столица на България, в Велико Търново, започна да се говори за културния туризъм, започна да се учредяват специалности в университетите, паралелки в професионалните гимназии и културният туризъм наистина навлезе с доста висок процент вече в България. Благодаря на всички изложители. Благодаря също така и на Общинската агенция Царевград Търнов, която надгражда всяка година всичко това, което сме създали, и най-вече с по-иновативни методи да представят, да рекламират и да популяризират културния туризъм не само на Велико Търново, но и в цяла България. Благодаря и на Българската асоциация на туроператорите и турагентите, на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Благодаря също и на хората, които бяха тогава през далечната 2003 година с мен.
1: Заместник министъра на туризма, професор Мариела Модева, насърчи развитието на културния туризъм у нас.
4: Културният туризъм е много повече от пътуване до определено място. Той е среща с историята, наследството, традициите и духа на една общност. България е не просто една обикновена дестинация за пътуване. България е една легенда, една история, една традиция и множество разкази, създавани с повече от 8000 години. Това лице на България се стараем да утвърждаваме в новата концепция за реклама, която Министерството на туризма изработва, както и да бъдем проактивни в сферата на редица реформи, които да направят българския туризъм по-устойчив, по-конкурентоспособен, с по-високо качество и стойност на продукта, който ние представяме. Ние много ценим факта, че тази годишното издание събира над 40 участници. Присъствието на участници от Азербайджан, Китай и Сърбия е още един знак за значението на форума като платформа за международен диалог и сътрудничество. Особено важно е, че изложението не се ограничава само до представянето на туристически дестинации. То създава условия за професионален разговор, за формирането на партньорства по теми, които са свързани с глобалните промени в контекста, на които се развива туризма.
1: Община Хасково се представя за поредна година на изложението.
5: Основният туристически обект в културно-историческа насока, това е, разбира се, бижуто на община Хасково, Александровска гробница. Тя е посещавана не само от български, от много чуждестранни туристи. От 2022 година е носител и на знака на европейското културно наследство и е първият обект в България носител на този знак на европейско културно наследство. Най-ценните стенописи от времето на траките могат да бъдат разгледани от туристите, като те представят живота, бита и художественото изкуство на траките, което е оставено чрез тези ценни стенописи, които са ценни не само за България и за Европа. Красивата статуя на Света Богородица с Младенеца е най-високата статуя на Света Богородица с Младенеца в света и привлича най-голям туристически интерес в нашия град, специално в града, в град Хасково, като Александровска гробница е разположена 18 км от града. Разбира се, тя не е само, че е много красива, тя е символ на нашия град, тя е строена с мисълта, че Богородица винаги се е считала за закрилница на Хасково, защото от столетия назад Рождество на Богородица се е празнувало в града като празника на града. Вече официално от 1993 година с решение на Общински съвет е обявен за ден на Хасково. 8 септември.
1: Почти от самото начало на изложението «Културен туризъм» Община Разград е редовен участник.
6: Община Разград е богата с културно-историческото наследство, с къщите музеи, които ги имаме, с археологическия музей, резервата Бритус, където имаме единствения, може би поради сега, за в момента в България, интерактивния музей, който е в вид на игри за деца и в този музей всичко се пипа. Няма което, нещо, което да не е. Нали? По принцип им казват на децата, ние това е трофей, не може да се пипа. При нас всичко е в вид на игра за по-лесно усвояване на самата история. Разград е богата на фестивали. Имаме Белите нощ на Разград, където вечер музеите оживяват. Имаме панер на киселото мляко. Той е международен фестивал на ЦИОВ, където имаме много групи участници от цялата държава, Европа. Къща музея на Ания Вашов, етнографски музей, къща музей Димитър Нинов, джамията Ибрахим Паша, която наскоро вече реставрираха и последния месец всеки петък е отворена за жители, за граждани.
1: Столична община също се представя с интересни продукти.
7: Визит София всъщност е официалният туристически бранд на София и мястото, откъдето можете да започнете да откривате града ни не само като място на картата, а и като град с вековна история, богата култура и забележителна архитектура. Предоставяме информации и рекламни материали на гостите и жителите на града. Участваме активно в събития и инициативи, както в София и страната, така и на международни изложения и конференции. Нещо ново и много важно за нас е Meetings by Visit Sofia. Това е нашето специализирано звено, което свързва бизнеса, институциите и подпомага организирането на конференции, конгреси и различни събития. Имаме изключително богато разнообразие на карти, като започнете от стандартната туристическа карта с основните обекти, имаме винена карта, имаме Опознай София в 55 стъпки, което е наш продукт, безплатна пешеходна обиколка на български. Карта на храмове и религии. Имаме карта на галериите и арт-пространствата. Имаме детска карта на София. Това е най-новия ни продукт. Имаме карта на графитите. И много обичаме децата. Имаме и карта от Свети София.
1: Фолклорен състав Хотнишките баби, село Хотница, днес са първи със седянка и представяне на кулинарни ястия от техния край.
8: Кирките берат на ухо кича, кирките берат на ухо кича, ризите дирят бързо обличат, ризите дирят бързо обличат, песните запяват, спомени възвръщат, песните запяват, спомени възвръщат. Сърца разтоптяват, цари подмладяват, ей, баби, баби, весели баби, ей, баби, баби, хотнишки баби.
1: рамките на тази годишната програма до 9 октомври в международното изложение «Културен туризъм» в бизнес-центъра в Велико Търново са заложени панели по актуални теми за туризма. Представени са изложби, местни производители представят своите продукти по време на трапезица фест. Ще се проведе и кулинарният конкурс «Local Bites», в който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Отчитаме около 1% повишение при културно-историческия туризъм в 21 общини. Сред най-значимите дестинации са Велико Търново, Пловдив, Столична община, Копривщица и Елена, съобщива Велико Търново професор Мариела Модева, заместник министър на туризма, която бе гост на международното туристическо изложение «Културен туризъм» и допълни.
2: През месец август тази година се прие новата правителствена програма и раздел 20 се отнася основно за туризма. Това, което е новото, че на най-високо ниво туризма беше определен сред водещите приоритети като сектор за развитие. Лично премиера се ангажира с много ясни послания в тази посока и участия в най-голямото за тази година събитие, свързано с ТУИ, този туроператор, споразумението, което подписахме, и се стартираха редица реформи, сред които учредяването на съвет за реформи, асоциация на висшите училища, подписано споразумение с ТУИ. Много сме проактивни на основните емитивни пазари, тъй като заварихме едно не много добро състояние. Знаете, сезона тръгна, бих казала, плахо. Имаше голяма тревога сред бранша, но с проактивните действия, които ние започнахме, реално резултатите, разбира се, ще се усетят следващата година. Ние очакваме да се повторят резултатите от миналата година. Не смятаме, че спадът ще е толкова голям, както се очакваше в началото на сезона. И мога да ви кажа, че за периода май-септември ние имаме 5,7 милиона туристи, от които над 3 милиона и половина са чужденци. Периода от януари до септември техния брой е над 7 милиона, като 3,5 са чужденци. Всъщност, понеже говорим за културния туризъм, имаме около 1% повишение на посетителите с цел културно-исторически туризъм в 21 общини на България, сред които най-значимите за културен туризъм — Велико Търново, нашия домакин днес, Пловдив, разбира се, Столична община, и по-малките като Копривщица, Елена, много други. И всъщност и в европейски мащаб Европейската туристическа комисия отчита повишаване на интереса към културно-историческия туризъм. Около 14% от туристите декларират, че пътуват с точно такава цел. 14% обявяват, че се интересуват от градски разходки, и един по-малък процент, около 4, винен и кулинарен туризъм. Така че ако ги сумираме, общо към 32% е интереса на туристите. В световен мащаб този процент варира между 14 и 20%. Проблемът е в това, че ние нямаме отделна статистика за културния туризъм и го измерваме през посещение на съответните обекти, общини с концентрация на културни ценности, музеите, разбира се, където е движимото културно наследство и артефакти. Те в България надхвърлят вече 7,9 милиона. Отделно знаете, че сме на трето място след Италия и Гърция с около 40 000 недвижими обекта, и това, което виждаме наоколо, е материалното наследство. Нормално е туристите, и българските, и чуждите, да променят своите вкусове и дестинации. За нас най-важното е да утвърждаваме туризма не само като количествено измерение. За това беше обявено, знаете, и създаването на Национална обсерватория за оценка на качеството на туристическия продукт. Всички тези реформи, които споменах, те стартираха, трябва да бъдат развити, реализирани и да видим какви данни ще подадат. Но за нас много по-важно е стойността, качеството на туристическия продукт и да сменим представата за България като евтина дестинация сезонно. Всъщност България има потенциал целогодишно да бъде туристическа дестинация, и най-важното — да разкажем България по адекватен начин. А именно не просто като дестинация за пътуване, като всички останали или поне една от тях европейска, но място, където ние можем да посрещнем туристите с един разказ за нашата история, култура и традиции, които са на повече от 8000 години. Представата за България постепенно, но настойчиво трябва да я променяме чрез, на първо място, свързаност, достъпност, туристически продукт, който да е нов или поне поднесен по един нов начин, и, разбира се, маркетинга и рекламата, които да представят този продукт на различните целеви пазари.
1: Чухте професор Мариела Модева, заместник министър на туризма.

0: Общинско радио Велико Търново. Радио Арт Кафе.
1: До 11 октомври жителите и гостите на Велико Търново могат да посетят самостоятелната изложба Същност на художничката Айсял Аладжова в галерия Паспарту. Тя представя живописни платна и портрети, като за първи път показва пред публика и най-новите си творчески търсения в областта на абстрактното изкуство. Подробностите чуете в следващите минути.
2: Изложбата беше на тематика Същност. Темата е доста лична за мен. Това е моята същност. Това са картини, които изобразяват точно мен. Това е третата всъщност самостоятелна изложба, която правя. Картините изобразяват, като започнем от графика, портрети, последните картини, които всъщност имам са залези, имам абстрактни картини също, които са ми най-последната страст. Също имам природа, животни, които съм рисувала. Това, което всъщност ме вълнува, е какво се случва около мен. Вглеждам се в доста детайли, отразявам това, което виждам, но и това, което е вътре в мен, като вид емоции и като какво се случва и бушува вътре в мен. Картините са рисувани последните около 3 години. Всяка една от тях ми е отнела едно известно време, но примерно това, което мога да кажа интересно е, че тези залезите, които ги рисувах, съм ги рисувала последния месец и просто така на един дъх се получиха. Явно са ми новата страст и аз не го знаех. Доколкото до форматите, най-маничките са ми 10 на 15, а най-големите са ми 50 на 70 см. Някои от тях вече са виждали бял свят. На предната ми изложба, която беше по време на фестивала Варуша Юг, беше с тематика даденост и бяха представени и там.
3: Кои са тези залези? Освен Великотърновски, къде другата си рисувала залези?
2: В околностите, така да го наречем, на Велико Търново. Те са специални за мен, тъй като осъзнах, че ми носят доста спокойствие. Може би и затова много бързо ги нарисувах. Бяха много лична тема, точно за този период от моя живот. Но определено са ми на сърце и ще продължавам да ги рисувам. Абстракцията са друг стил, друг тип картини, които също експериментирам. Те са като смеска малко и от те са смеска между импресионистичен стил и абстракция. Остават интересни, също там просто играе цвета и съответно движенията на ръката и какво ми има в душата в този момент, също са много интересни за разглеждане. Повече ярки цветове използвам, комплементарни цветове. Импресионистите използват такива цветове, затова и аз така просто бях доста повлияна от тях последните години и използвам точно такива. Тези, които наистина ми харесват и доста използвам. Зеления цвят, различните нюанси на зеления, червения цвят, оранжевия цвят също, но и синя. Тоест, аз използвам всичките, опитвам се да някакси да ги наситя на платното и в зависимост от това точно какво рисувам. Природа, примерно, ако е, ще е с повече зелени нюанси. Ако е небето, нали, ще е наситен

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Обяви.
2: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884-892949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884-892949.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 16 часа. В рамките на Международната туристическа борса в Велико Търново от днес до 9 октомври ще се проведе кулинарният конкурс «Вкусът на регионите». В продължение на 3 дни от днес до петък в фоайе втори етаж на бизнес центъра посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с автентични ястия, напитки и ритуали, представени от читалища, общини и производители от различни краища на България. В конкурса ще участват изкусни кулинари, които месят хляб като на седянка, производители на шафран, майстори на дрипава баница и хора, които знаят как се ражда първата шира. Самодейци от Народно читалище Светлина 1985 от село Охотница ще пресъздадат жива седянка, а след това ще почерпят с долагач, лучник, баница с прас и реден тиквеник по охотнишки. Представители на община Русе ще донесат своята гордост – торта гараж. Община Лясковец ще покаже освен ястия и напитки и мачкане на грозде. Цялата програма на кулинарния конкурс по дати и часове ще откриете на сайта на Общинско радио Велико Търново. 5 секции са определени в Горна Оряховица за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването на предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Те се намират в клуба на инвалида, в игротеката на средно училище Георги Измирлиев, в клуб на пенсионера Филип Тотю, в лоето на дирекция социално подпомагане и на партера в общината. Всяка от избирателните секции разполага с достъпно място за паркиране на автомобили на избирателите с увреждания. Започна реновиране на тревното покритие на стадиона Локомотив в Горна Оряховица. Цялостният процес е насочен към подобряване на качеството, плътността и устойчивостта на тревата. Същият процес ще бъде извършен и на тренировъчния терен в Долна Оряховица. Продължава последователната работа по подобряване на футболната инфраструктура и условията за подготовка на представителният отбор и детско-юношеската школа на ОФК Локомотив Горна Оряховица.
0: Времето.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 8 градуса. Утре времето ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат около 27 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 16 часа.
0: Минути за народна музика.

0: понеделникът на Търновград. От понеделник до петък, след новините в 13.
1: Денят на Горна Оряховица.
2: Средата на седмицата в предаването за Горна Оряховица ще чуете. Започва реновиране на тревното покритие на стадион Локомотив в Горна Оряховица. Продължава и работа по подобряване на футболната инфраструктура и условията за подготовка на представителният отбор и детско-юношеската школа. И още община Горна Оряховица и доброволно формирование Раховец, заедно с регионалната противопожарна служба, започват изпълнение на мащабен проект за представяне на безвъзмездна помощ за повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Близо 300 са вписаните в летописната книга на Горна Оряховица от 2006 година насам личности, институции и организации. Всички те са работили в полза на града и на горнооряховчани. На 10 октомври Горна Оряховица ще даде старт на кампанията «Посока бъдеще», организирана от Младежки доброволчески клуб «Превенции». Първата инициатива е насочена към здравето. В предаването ще чуете и за първият алпинист в Горна Оряховица – Енчо Баланов, който е изтъкнат туристически деятел и за когото предстои да бъде открита изложба в рамките на инициативите по повод 125 години туристическо дружество «Камъка». Темите за днес подготви редакторът Ренета Петрова.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Започна реновиране на тревното покритие на стадион Локомотив в Горна Оряховица. Цялостният процес е насочен към подобряване на качеството, плътността и устойчивостта на тревата. Информацията допълваме сега.
3: На официалния терен на стадион Локомотив стартира цялостен процес по топ дресинг и реновиране на тревното покритие. Той е насочен към подобряване на качеството, плътността и устойчивостта на тревата. Работата се извършва поетапно и включва неколкократно косене, вертикулиране по дължина и по ширина, аериране, подсяване, третиране срещу мравки и гъбични заболявания, опесъчаване и финишно подравняване с гума. Това е комплексна процедура, която подпомага възстановяването на тревния слой, подобрява достъпа на въздух, вода и хранителни вещества до кореновата система и създава предпоставки за по-здрава, плътна и равномерна тревна настилка. Същият процес ще бъде извършен и на тренировъчния терен в Долна Оряховица, където вертикулирането вече е приключило. Такава дейност е извършена и на терена в Захарни заводи. Продължава последователната работа по подобряване на футболната инфраструктура и условията за подготовка на представителния отбор и детско-юношеската школа на ОФК Локомотив. На 17 октомври футболистите на Локо са домакини срещу Септември София. Мачът е от първенството за Купа България и ще се играе от 15 часа на стадион Локомотив.
2: Информация от футболен клуб Локомотив.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: На 10 октомври Горна Оряховица ще даде старт на кампанията «Посока бъдеще», организирана от Младежки доброволчески клуб «Превенции». Кампанията се реализира със съдействието на Община Горна Оряховица, Туристическо дружество «Камъка» и спортен клуб «Пълко ОСДН Браун Тим». Първата част от кампанията е наречена «Символично здраве». Инициативата на 10 октомври е посветена на здравословния начин на живот и силата на семейните връзки. Какво предстои, разказва Владимир Врангов, секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви и ръководител на Младежкия доброволчески клуб.
3: На 10 октомври в събота ще бъде проведена първата част от кампанията «Посока бъдеще», която е посветена на здравето, спорта и семейството. Тя е организирана от Младежкия доброволчески клуб «Превенции» към Комисията за борба срещу противообществените прояви при община Горна Оряховица. Програмата включва три активности, като от 10 часа на площад Георги Измерлиев ще започне пешеходен преход, който е организиран от Туристическо дружество «Камъка», а от 11 часа ще започнат едно след друго скоростното изкачване към хижа Божур и велосъстезанието за деца и ученици. Пешеходният преход и бягането са част от отбелязването на 125 години от основаването на Туристическо дружество «Камъка», а велосъстезанието се организира от младежите доброволци, както и от спортния клуб ориентиране «Браун Тим». И трите активности ще завършат на хижа Божур в един и същи час, където участниците и техните семейства ще могат да прекарат време заедно. След като финишират, участниците ще могат да се насладят на няколко музикални изпълнения, сред които са на младите музиканти от класа по китара с преподавател Милко Тодоров и Кристина Енчева, която ще изпълни няколко песни в този младежки концерт. Предвидено е, разбира се, и награждаването за финиширалите на първо, второ и трето място в различните възрастови групи.
2: Освен музиката и доброто настроение, участниците в предизвикателството ще имат възможността да се запознаят с дейността на доброволческите организации в Горна Оряховица и да се включат в благотворителната кауза в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова.
3: Дейностите след финала на хижа Божур ще бъдат насочени към популяризиране на доброволчеството, като участниците, техните родители, гостите на хижата ще могат да се запознаят с дейността на различните доброволчески структури, които има в града, които са, разбира се, Младежкия доброволчески клуб «Превенции», Български младежки червен кръст към Средно училище Вичо Гранчаров, доброволното формирование «Раховец». Своята дейност те представят и Регионална здравна инспекция Велико Търново, Туристическо дружество «Камъка», както и спортния клуб около ОСДН «Браун Тим», които са и наши партньори. Важно е, че събитието ще има и благотворителен характер. Нашите доброволци от клуба по превенции са организирали щанд с освежителни напитки за участниците в състезанията, като приходите от него ще бъдат дарени за каузата за Лора, която се бори с рядко заболяване. Предварителната регистрация за участие е отворена. Можете да намерите на сайта на община Горна Оряховица, на Facebook страницата на община Горна Оряховица, на Facebook страницата на Младежки доброволчески клуб «Превенции», като в самия ден на 10 от 9 часа ще има и регистрация на място за тези, които са пропуснали да се запишат предварително.
2: Следващите събития в рамките на кампанията «Посока бъдеще» ще се проведат на 16 и 22 октомври.

0: Новините от Горна Оряховица.
1: Община Горна Оряховица и доброволно формирование Раховец заедно с Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Велико Търново започва изпълнението на мащабен проект за повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Проектът ще се финансира по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, а по него Регионалната дирекция работи и с останалите общини от областта. Общият бюджет на проекта възлиза на малко над 216 000 евро за закупуване на оборудване и провеждане на обучения на доброволците. Финансирането за община Горна Оряховица и доброволното формирование Раховец е в размер на близо 8385 евро. Кинопрожекция и откриване на изложба на снимки, рисунки и спомени на Енчо Баланов продължават проявите по повод 125 години от създаването на туристическо дружество Камъка в Горна Оряховица. Програмата предвижда още изложба, детски конкурси, среща с туристи-приключенци, както и съвместни инициативи с общината. Към туристическо дружество Камъка в Горна Оряховица функционират 4 клуба, като най-многобройният е клуба на туристите-ветерани. В дружеството влизат още и клуб по екотуризъм, пешеходен туризъм и туристически хор Божур.

0: 98 FM.
1: Община Горна Оряховица и доброволно формирование Раховец, заедно с Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Велико Търново, започва изпълнението на мащабен проект за предоставяне на безвъзмездна помощ за повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Проектът ще се финансира по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, а по него регионалната дирекция работи и с останалите общини от областта. Общият бюджет на проекта възлиза на близо 216 и 300 хиляди евро, като средствата ще бъдат използвани за закупуване на специализирано оборудване за службите, ангажирани с осигуряване безопасността на населението при бедствия и провеждане на обучения за повишаване компетентността и професионалните умения на доброволците при участие в дейностите по защита на населението. Предвидените дейности ще укрепят капацитета на екипите на регионално и местно ниво и ще подобрят координацията и комуникацията между същите. Финансирането за община Горна Оряховица и доброволно формирование Раховец е в размер на 8385 евро, от които близо 7900 евро за оборудване. Проектът е важна стъпка към повишаване сигурността и готовността на институциите за реакция при бедствия, аварии, пожари и извънредни ситуации.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Близо 300 са вписаните в летописната книга на Горна Оряховица от 2006 година насам личности, институции и организации. Всички те са работили в полза на града и на горнооряховчани и са допринесли за популяризиране на името му не само в България, но и извън пределите на страната. В летописната книга са записани и популярни личности от политиката, изкуството, културата и спорта, посещавали през изминалите 20 години Горна Оряховица. Още информация слушаме в следващите минути.
3: В летописната книга на Горна Оряховица са записани имената на удостоените със званието почетен гражданин, както и всички носители на годишните награди за принос в различни области на обществения живот. Вписани са също и носителите на отличието Млада Горна Оряховица, както и Будител на годината. В книгата са се подписали популярни личности, които през годините са посетили града по различни поводи. Тя започва с името на първия кмет на Горна Оряховица Радко Радославов, който посмъртно е удостоен със званието почетен гражданин, и с името на негово високо преосвещенство великотърновският митрополит Григорий, който също е почетен гражданин. Записани са имената на много краеведи, лекари, директори на училища, учители, читалище, самодейци, бизнесмени, спортисти, прославили града. Винаги съм посрещана с много аплодисменти в Горна Оряховица, благодаря от цялото си сърце и до нови срещи, е записала при гостуването си през 2007 година примата на българската естрада Лили Иванова. 20 години по-късно тя отново бе посрещната сърдечно и с бурни аплодисменти на концерта си преди месец в Летния театър. В летописа фигурират имената на хората, които през 2009 година формират инициативен комитет за проучване и възстановяване на крепостта Ряховец. Сред тях са тогавашният министър на културата Вежди Рашидов, професор Божидар Димитров, археолозите Николай Овчаров, Николай Овчаров и Хит Ковачев, както и местни общественици и бизнесмени. В книгата е името на

0: която гостува през 2018 година в Горна Оряховица за представянето на книгата си. Фигурират имената и на известните спортисти Свилен Русинов и Детелин Далаклиев, на актрисата Анна Мария Гюзелева и на писателят Владимир Зарев. За борбата с COVID-пандемията летописът съхранява и отличеният с почетен знак колектив на Горноряховската многопрофилна болница. В книгата е записано и името на академик Васил Николов, който открива и проучва най-ранният в Европа праисторически солодобивени градски център Солницата до Провадия. Книгата пази имената и на спасителите от сектор специализирани оперативни дейности, участвали в спасителните действия след разрушителното земетресение в Република Турция през 2023 година, както и на доброволното формирование Раховец, което помага за ликвидирането на последиците от различни бедствия, и на екипа на районното полицейско управление. И още много знакови за Горна Оряховица имена са записани на страниците на летописната книга. И всички тези личности са оставили трайна следа в историята на града.
1: Информация от община Горна Оряховица.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Знаете ли, че в Горна Оряховица е имало алпинистки клуб и са се правили състезания по ски? Било е преди повече от половин век, а заслугата на един забележителен спортист, турист, музикант и фотограф. Говорим за Енчо Баланов, чието дело туристическото дружество Камъка в Горна Оряховица ще почете със специална изложба в изложбени зали Недялко Каранешев. За този значим деятел на туристическото дело в Горна Оряховица разказва Елена Велкова от Историческия музей.
3: Туристическо дружество Камъка започна поредица от събития, с които ще отбележи 125-та годишнина от началото на организирано туристическо движение в Горна Оряховица. Едно от първите събития в тази поредица е изложба на Енчо Баланов, която е посветена на един от най-забележителните фигури в туристическото движение на Горна Оряховица. Малко хора знаят, че в Горна Оряховица е имало алпинистски клуб и са се организирали състезания по алпийски ски и ски бягане. Било е преди повече от половин век, а заслугата е именно на Енчо Баланов, за който ви разказваме днес. Роден е на 14 юни 1920 година в село Калтинец, което по-късно става квартал на Горна Оряховица. Учил е в прогимназията в родното си село, а после завършва и смесената гимназия в Горна Оряховица. След това учи във Висшето търговско училище във Варна. Още преди да стане студент, започва работа в захарна фабрика, където по-късно преминава и почти целият му трудов живот. Накрая е фотограф на предприятието и завежда фотолабораторията. Никога не създава свое семейство и завършва живота си в дома за възрастни хора в Горски Горен Тръмбеш на 22 март 2003 година. Целият му живот е отдален на спорта, туризма, но и на литературата, музиката и фотографията. Става член на туристическо дружество Ряхова крепост в Калтинец едва на 16 години. Същевременно членува и в дружество Каменец Горна Оряховица. По-късно е почетен член на дружество Трапезица в Търново.
2: Енчо Баланов е първият алпинист в Горна Оряховица и първият, който организира пешеходни турове, разказва още Елена Велкова.
3: Той е един от първите, които организират пешеходни турове от Калтинец до Русе, например, за един от съборите на Юношеския туристически съюз в България. Той е и първият алпинист в Горна Оряховица, завършил е курс, организиран от Туристическия съюз през 1947 година. Няколко години по-късно той създавал алпинистката група към туристическо дружество Трапезица в Търново. В началото на 50-те години Енчо Баланов организира и ски секция към физкултурен колектив Динамо при държавни захарни заводи и по това време се организират градски първенства по ски спускане, слалом и дълго бягане. Отборът на Горна Оряховица участва в окръжни и републикански първенства.
2: Енчо Баланов е запален и по литературата, музиката и фотографията. Той е пръв художествен ръководител на дамски хор Божур към Горнооряховското туристическо дружество.
3: Освен от туризма, алпинизма и ски спорта, Енчо Баланов е увлечен и от колоезенето и е член на ръководството на колоездачно дружество Вихър в Калтинец. От 1948 година е член на Народен физкултурен съюз и на ДСО Локомотив, майстор на спорта е. Запален е по литературата, музиката и фотографията. През 1938 година той организира оркестър от 28 музиканти, които изнасят програма за сложни симфонични произведения в читалището в Калтинец. Солист е на туристическия хор на гара, а през 1984 година е пръв художествен ръководител на дамски хор Божур към тогавашното дружество Сотир Зринов, днес туристическо дружество Камък. Фотографията е хоби, но се превръща в негова професия, а неговите невероятни фотоси може да видите в изложбата, която се открива на 8 октомври от 17.30 часа в изложбени зали Недялко Каранешев.
2: През 1975-та Енчо Баланов е награден с медала Алеко Константинов, а през 96-та получава златен медал за заслуги от Българския туристически съюз.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Така завършва днешното предаване за Горна Оряховица. Още вести обаче очаквайте отново утре следобед.
2: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Ред на новините в 17 часа. Средно училище Вела Благоева във Велико Търново получи финансиране в размер на 31 574 евро по акредитиран проект по програма Еразъм Плюс. Средствата ще осигурят нови възможности за междукултурен обмен и повишаване квалификацията на екипа. В рамките на инициативата 10 учители ще участват в обмяна на опит и наблюдение на учебния процес в Полша и Италия, а 10 ученици ще посетят Турция за съвместни обучения със свои европейски връстници. Във Великотърновската детска градина Здравец през настоящата учебна година ще усъвършенстват по проект финансовата грамотност на децата от 3-та и 4-та групи. Специален акцент ще бъде поставен върху ученето чрез действие, при което децата ще експериментират, ще решават проблемни ситуации и ще участват в практически дейности. Работата по проекта ще се осъществява системно през цялата учебна година чрез тематични образователни модули. Част от дейностите ще бъдат интегрирани в основните образователни направления. Финансовата подкрепа за проекта по национална програма «Умения на фокус» е в размер на 1000 евро, които ще бъдат използвани за закупуване на дидактични помагала, тематични игрови материали и специализирана детска литература. Студентите от филиал Велико Търново към Медицински университет Варна канят великотърновци на благотворителен кулинарен базар, който ще се проведе на 14 октомври сряда от 9.30 до 13 часа в сградата на филиала в Старата столица. С много желание и съпричастност, бъдещите медицински специалисти ще подготвят разнообразни домашни сладки и солени изделия. Целта на инициативата е да обедини студенти, преподаватели и граждани около една благородна кауза. Събраните средства ще бъдат дарени за подпомагане на лечението на Теодора Миланова, която е диагностицирана с изключително агресивен карцином на гърдата. За периода 28 септември и 4 октомври на територията на област Велико Търново са регистрирани по един случай на заболял от ламблиоза, от туберкулоза, от сифилис и от марсилска треска. Един случай са регистрирали експертите в РЗИ и на болен от хепатит Б. Здравната инспекция стартира имунизационната кампания срещу вариант на COVID-19. Ваксините са предназначени за имунизация при лица от 6-месечна възраст нагоре. Имунизациите са безплатни и се извършват в имунизационния кабинет на регионалната здравна инспекция Велико Търново след предварително записване на телефони, публикувани на сайтовете на Общинско радио и на регионалната здравна инспекция. Такива бяха новините в 17 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касащи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: През лятото на 1978 година на българската музикална сцена изгрява нова рок група. Тримата музиканти Йордан Караджов, Румен Спасов и Христо Ламбрев се отделят от група Златни струни и основават група Сигнал. Барабаниста е Георги Кокаланов, който през пролетта на 79-те е заменен от Владимир Захариев. Със създаването си групата работи като студийна формация в Националното радио. През август 78 година по радиото прозвучава и първата им песен «Любов», а на следващата година издават и първият си албум «Вечен кръстопът». Тогава е организиран и първият им концерт в столична зала фестивална. Появяват се и първите им големи хитове, може би и «Спри се», които ги изпращат на върха на слушателския интерес. Печелят трета награда и на най-престижния тогава у нас международен музикален фестивал «Златния Торфей». Вторият им албум излиза през 1980-та и с попътен вятър продължават и техните концерти и турнета у нас и в чужбина. На международния шлагерен фестивал в Дрезден печелят първа награда за изпълнение. В годината, която България чества своята 1300 годишнина, Сигнал издават първият двоен рок албум в историята на музиката у нас, от който излизат хитовете «Да те жадувам» и «Лодка ли е любовта». През същата година на Златния Орфей музикантите изнасят самостоятелен рецитал, своеобразен връх в кариерата на всеки български изпълнител по онова време. С изключително силен старт започва и международната им концертна дейност. Групата покорява сцените в СССР, Германия, Полша, Чехословакия, Румъния, Куба, като свири изключително свои песни на концертите си и изпълнява парчетата си само на български език. За краткия период от нейното създаване бандата успява да набере изключителна популярност и многобройни почитатели. Концертният им живот върви с пълна сила. Билетите се разграбват на секундата. Групата заема челни позиции в музикалните класации в страната. В началото на новата 1982 година им предстои поредният концерт в морския град Бургас. Афишите за събитието са разлепени из града, а билетите много преди обявената дата 10 февруари са разпродадени. В мразовития февруарски ден, пред зала Изгрев, се струпва тълпа от почитатели, дошли да се насладят на музиката им. Напрежението е огромно и се усеща още преди началото на концерта. Феновете, които не са успели да се здобият с билет за шоуто, търсят пропуски на черно и на двойна цена. Планираните от концертна дирекция два концерта на групата са обединени в един. Залата няма необходимия капацитет за множеството дошло да види любимците си и се пука по шевовете. Групата едва си пробива път през публиката до сцената. 10 минути след обявения час на концерта, Сигнал се появяват на сцената на спортната зала. Шоуто започва. Пред сцената и отстрани нея има коридор от милиционери, които са натоварени с охраната на музикалното събитие. Заради полските събития тогава, през 1980-та Лех Валенса създава солидарност, а на 13 декември 81-та в Полша е обявено военно положение, властите у нас са настръхнали някой да не наруши безметежното им управление. Групата изпява първите си две песни. Същевременно милицията бди особено зорко за антикомунистически прояви в контекста на полските събития. На третата песен всички в изпълнената до краен предел зала пеят в един глас заедно с момчетата на сцената. Няколко хилядната публика е в екстаз. Феновете са на крака, веселят се и подскачат с ритъма на музиката, изобщо забавляват се като на рок-концерт. Милицията се разбеснява. Един от униформените превишава правата си, изважда палката и удря едно момиче, което се свлича пред сцената и припада. След това народната милиция устройва истински погром в залата, като започва да млати ожесточено ентусиазираната тълпа. Настава страхотен бой, мнозина са пребити, първите редове опустяват. В този момент групата спира да свири. Данчо Караджов хваща микрофона и извиква: «Не сме свикнали да свирим под ударите на милиционерски палки». Концертът продължава, но отзвукът от него стига чак до политбюро. Започва разследване, от което пострадват самите музиканти. Веднага след концерта от Комитета за култура последва моментална забрана да изнасят концерти. Негов председател по това време е Георги Йорданов, наследил поста след кончината на Людмила Живкова. Плочите им са иззети от магазините. Група Сигнал негласно са изхвърлени от телевизия, радио и каквито и да било сценични изяви. Това е и първата явна проява на дискриминация на български рок-музиканти по време на социализма. Многобройните им почитатели са бесни от случилото се. Те застават категорично зад тях, пишат протестни писма до различни институции и това повлиява положително. Една година след злополучният концерт в Бургас, забраната пада. Силният им дух и подкрепата на феновете им помага отново да се качат на сцената. По време на негласна забрана музикантите не стоят с кръстени ръце, а подготвят поредните си хитове, които публиката чува за първи път във Видин, където се състои първият им концерт след едногодишната им забрана за сценична дейност. През следващите години групата продължава да свири и издава хитове, необезпокоявана от никой, печели много музикални награди и с много труд, упоритост и най-вече благодарение на любовта на своите фенове, успява да се задържи на музикалния небосклон и до днес. През своята 35-годишна история рок-групата има издадени 18 албума, над 7000 концерта и участия и повече от 500 000 продадени плочи.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Грем Макферсън, известен със сценичното си име Съгс, е английски певец, автор на песни, музикант, радиоводещ и актьор. Става известен в края на 70-те години на миналия век като водещ вокалист на ска групата Madness, която има 15 сингъла в топ 10 на Обединеното кралство през 70-те, 80-те и 90-те години на миналия век. Съгс е бил и актьор с роли във филми, театър и телевизия. Първи в хитовете на отминалото време с Сесилия –

0: Продължаваме с Валдо, които издават популярният Евроденс електрохитов сингъл Feel So Good през 95-та. Автори и продуценти са Кари Кайвола и Мика Хилос. Най-известното участие на групата е на Евровизия 2009 в Москва с песента Lose Control. Те достигат до финала, но завършват 25-ти от 25 участници с 22 точки. Песента е типичен пример за финландският евроденс от периода бърз денс ритъм, раб вокални партии и силно повлияване от клубната музика на 90-те.
1: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete music adventure?

Песента Pray е един от най-известните хитове на английската поп и евроденс певица Тина Казинс. Издадена е на 2 ноември 1998, а Тина е английска певица, автор на песни и бивш модел. Има 5 сингъла в топ 20 на класацията за сингли в Обединеното кралство, както като солов изпълнител, така и в сътрудничество с други. Тя е постигнала популярност и в няколко други страни, включително 4 хита в топ 30 в Швеция, 6 хита в топ 30 в Австралия и 7 хита в топ 20 в Финландия.

Четвърто в хитовете на отминалото време е парчето I All I Wanna Do на американската певица и автор на песни Шерил Кроу. Издадено през юли 94-та, тотален хит на Кроу от дебютният ти албум от 93-та Tuesday Night Music Club. Песента е най-големия хит на Кроу в САЩ, достигайки второ място в Billboard Hot 100 в продължение на 6 последователни седмици в края на 94-та и оглавявайки класацията Billboard Adult Contemporary. Hit it!

С No Money No Problems, песента на американския рапър The Notorious, завършваме. Парчето е издадено като втори сингъл от втория му студиен албум Life After Death на 15 юли 97. В нея участват и други американски рапъри, Мейзи, Пъв Деди, и тримата рапъри са написали песента заедно с Стиви Джей, който я ко-продуцира с Пъв Деди. No Money No Problems съдържа семпъл и интерполация на I'm Coming Out на Диана Рос.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 18 часа. Над 40 изложители участват на 21-то издание на Международното туристическо изложение и културен туризъм в Велико Търново. То бе открито официално днес в бизнес-центъра с благослов от служен от отец Славчо Иванов. Сред официалните гости бяха професор Мариела Модева, заместник-министър на туризма, областния управител на Велико Търново Марин Богомилов, кметът на старата столица Даниел Панов. Във форума се представят общини, институции, туристически компании, граждански сдружения, културни институти и творци, които работят за развитието на културния туризъм. Гостите в изложението са и представители от Сърбия, Китай и Азербайджан. В рамките на тази годишната програма са заложени актуални теми, като туризмът в условията на глобални промени, как да свържем туристическото образование с бизнеса, както и националният студентски конкурс «Чети и пътувай». По време на туристическото изложение са представени изложбите «Оброчните кръстове в община Костинброд» и «Иглика Килимфест 2025 – българските килими под открито небе». А местните производители представят своите продукти по време на трапезица фест, неизменна част от форума. По време на форума ще се проведе и кулинарният конкурс «Local Bites», в който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Изложението се организира от община Велико Търново съвместно с Министерството на туризма. Тържествено бяха връчени наградите на победителите от лятната кампания «Ела в библиотеката с приятели». Инициативата се проведе за 10-та юбилейна година под патронажа на Венцислав Спиридонов, председател на Великотърновски общински съвет. Домакин и организатор бе регионална библиотека Петко Рачев Славейков в Велико Търново. От 10 юни до 15 септември учениците от областта, регистрирани читатели на регионалната библиотека, се включиха в надпреварата, като кампанията имаше за цел насърчаване интереса на младото поколение към книгите. По този начин организаторите провокираха подрастващите да четат и да обогатяват своята култура и грамотност. Към периода на инициативата организаторите отчитат, че близо 5000 са регистрираните читатели в училищна и предучилищна възраст, от които в последствие са излъчени големите победители. Наградите за младите читатели бяха осигурени от регионалната библиотека. Пълен списък на наградените може да намерите на сайта ни radiovelikotrnovo.com, раздел Култура. Кметско наместничество село Въглевци кани жители и гости на традиционния местен събор, който ще се проведе на 10 октомври, събота. Съборът ще започне в 10:30 часа с празнична литургия и молебен за здраве и берекет. Гайдарски състав боляри от Велико Търново ще вдигне градуса на настроението, след което ще бъде осветен курбан. Съборът ще продължи с музика и танци. На 14 октомври във Въглевци ще бъдат отслужени света литургия и водосвет по случай 165 години от освещаването на църквата Света Параскев. За нарастващ брой финансови измами, при които мишена са държавни и обществени институции, сигнализират от МВР. Схемата е добре позната, но изключително коварна. Измамниците изпращат имейли от името на реални контрагенти, като съобщават за промяна в банковата сметка, по която трябва да бъдат преведени средства. В някои случаи извършителите използват имена идентични или почти идентични с тези на действащи компании, с които фирмите и институциите обичайно работят. Така получателите на съобщения лесно могат да бъдат заблудени, че информацията идва от техен реален партньор. Последиците обаче могат да бъдат сериозни, загубите на потерпевшите достигат стотици хиляди евро. От МВР съветват фирмите и служителите в държавни и обществени учреждения, които извършват плащания към контрагенти, да бъдат особено внимателни при получаване на имейли за промяна на банкови сметки.
0: Спортът.
1: Изключителен успех постигна Великотърновският клуб по художествена гимнастика Етер на Държавното първенство за ансамбли. Девойките старша възраст спечелиха сребро и бронз в категория елит и получиха суперлативи за представянето си от легендите Мария Петрова, Илияна Раева и Мария Гигова. Пресяна Колева, Божидара Минчева, Габриела Коларова, Ивайла Илиева и Никол Колева направиха много силно представяне с композициите си на 5 топки и 5 ленти, като в многобоя останаха на пето място, но в финалите заслужиха отличия. На топки изпълниха много оригиналната си композиция, блестящо изпечелиха сребърните медали. На първо място се класира отборът на клуб Илияна София. Във финала на пет ленти отборът на Велико Търново спечели бронзов медал. При децата до 11 години най-новият отбор на клуба, съставен от талантливите гимнастички Крисия Добрева, Дария Колева, Рая Атанасова, Виктория Димитрова и Ема Пехливанова, изигра двете си композиции с топки и без уред, много енергия и желание и за 10-то място на съчетанието без уред. При девойки младша възраст Анастасия Ангелова, Пламена Христова, София Александрова, Елизабет Антонова и Лина Цигарва останаха на крачка от медалите. Те заеха 4-то място и бяха определени като отбора, играещ най-добре с въже.
0: Времето.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 8 градуса. Утре времето ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат около 27 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще бъдат 21-23 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 18 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

0: реклама.
1: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килимфест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
2: Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часа. Минути за народна музика.

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: 98 FM.
1: Ало!
2: Ало!
1: Слушам те!
2: Абе, искам да кажа, че вижда, че има някакви нови току-що пробиете. Може да слуша марисички да тия на тях, вече спортмени и струвата. Поискай да пей за кетката на зъби. Мъде ли да се тяха?

0: 98 FM.
1: Часът е 23. Минути

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

88 FM. Общинско радио Велико Търново. Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е един. Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

съгласие, какво? За да не ми се случва да чукна на дърво.

командна.

0: е какво? За да не ми се случва да чука на дърво.
1: Общинско радио Велико Търново.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

0: Поточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 2. Минути за народна музика.